Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qatlam qan dializi mülazimiyyəti yeni bəlgələməni kütüb aldı. Bu səhifəmizdə asasi qatlam qan dializi mülazimiyyəti yeni bəlgələməni kütüb aldı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında asasi qatlam qan dializi üyi mərkəzi qurulışı və mülazimət göstərməsi sanaq tariqisi yolu qoyuluduğunu elan qılıb, asasi qatlam qan dializi üyi mərkəzini təsis qilish ölçümü, xadımlarını tərbiyələş tələbi, başqoruş qaydisi, mülazimət tərtibini qeliblaşdırışını aydınlaşdırıb, ammının künsəri eşibatqan Yaqın ətrafda qan dializi mülazimiyyətini ehtiyacını qandırdı. Ammının künsəri eşibatqan yaqın ətrafda qan dializi mülazimiyyəti ehtiyacını qandırdı. Qan dializi üyi mərkəzi sozulma yoki ciddi böyrək zəifləşiş bemarlarını qan tazalab davalaydığan kəsbi orun bulub, onun mülazimət dairəsi immunitet xarakterlik kesəlliklər. Dordun, zəhərlənish qatarlıq, qan tazalab davalaşıq tegişlik, köp xil kesəllik sahələri keçikən ayetildi. Körsətməgə asasən qan dializ üyi mərkizini təsis qilishda çoxum muhit gəginisi və yoxum nişni təskilləşinin yadroluq prinsipiqa qatdıq əməl qilish, orunlaşdırılışı muvafiq buluş, funksiyalik rayonlarga ayrılışı eniq buluş, Bəlgisi eniq buluş, pakız bilən bolğanğan nərslər girəlişib getməsdik gerək. Pakız bilən bolğanğan nərslər girəlişib getməsdik gerək. Qan dializi üyi mərkəzi ayrış rayonu nisbi müstəqil buluşu. Mərkəzləşdirib başqırılış gerək. Qan mənbəlik yuqumluq kesəl patogenini Təkşürüş nəticisi texi bekitilməgən bemarları qarda ciddi dializ qiliş rayonu buluş gərək. Yenidin qurulğan yaki, özgərtib qurulğan asasi qatlam qan dializ üyi mərkizidə nəpəs yolu yuqumlanğan bemarlarını ciddi dializ qiliş üyi təsis qiliş gərək. Qanni dializlab davalaş rayonu yadroluq məşğulat rayonu buluş sübti bilən onun İşki qismidiki səpləmələr yuqumlanışını tizginləş və davalaş ehtiyacını qandırış gərək. Hər bir dializlaş davalaş rayonu da az digəndə barlıq bimarlarını küzdələydiğən bir pərviş xizmət punkti təsis qiliş gərək. Qanni dializlab davalaş rayonu da yaxşı bolğan ava almaşdırış əsliyəsi və ünümlük Havanı dizinfeksiyələş qurulması buluşu, nurunun yetərlik havanın sap buluşuğa, muhit süpütünün münasib tələb yetişigə kapalatda qılış gərək. Onundan başqa, dializlaş maşınası, yəni karvatının sanıqa asasən tepi qadımlarını muvabıq səpləş gərək. Doktordan az digəndə birini, pərviş qadımıdın, ər bir isminada az digəndə

Beşincisi, nervi sistemisi. Ayacallanış, toxtumay, vatıldaş ya ki xamuşluq, məyusluş qatarlıqla. Altıncisi, nəpəs sistemisi. Boyun qısmı şişib, kanayını besib alsa, nəpəs ravan bulmaydı. İğir bulğanda nəpəs qiyilleşidu, hətta tuncuqıb qeylişi mümkün. Beşinci, qaysı amıllar asalla qalqansıman bəs kesəllikini bəyda qılıdu. Qalqansıman bəs kesəllikinin kesəllik səbəbi mürəkkəb bulub, növətdə radioaktiplik uçuruşuş, öz bədən immunitet kesəlliki, irsiyyat amili, yotun qobul qılınışı ziyadı köp, ya ki yetərlik bulmaslıq, xizmət və turmuş besimi. Uzaq müddət xamuşluq qatarlıq amillər bilən münasibətlik dəb qaralmaqda. Qalqansıman bəz doğrusu ki, bu üç qumanını eniq bilib aldınız mı? Altıncısı, özünün qalqansıman bəz tügünçüsügə giriptar bolğan bolmağanlıqıqa qandaq hökum qılınıdı. Birinci, tügünçə bir qədər kiçik bolsa, köpüncüsü də roşan bir aramlıq bolmaydı. İkincisi, tügünçə çoğraq bolğanlarda nəpəs ravan bolmaslıq, yutqanda bir aram buluş, avaz, boğuluş qatarlıqlar görülüdü. Üçüncüsü, boyun aldı tögüncüsü yutuş hərkətigə əgişib, yuxarı tövən götkülüdü. Yətincisi, qalqansıman bəs tögüncüsü bayqalsa qandaq diagnoz qoyulüdü. Qalqansıman bəs tögüncüsü bayqalğan haman köpçəliknin ən yaxısı qalqansıman bəs məxsus bölüm doktoruğa görünüb, qalqansıman bəsini rənglik biçavda təkşürüş və qalqansıman bəs iqtidarını təkşürüşünü yanımı mükəmməlləşdürüşünü zörür tepilğanda İnçkə yığını bilən teşiş, hüceyri ilmi bu yetcə təkşürüş arqılıq patologiyəni aydınlaşdırışını təvsiyə qılımız. Səkizincisi, qalqansıman bəz tögüncüsünü qandaq bir tərəf qılış gerek. Birincisi, qalqansıman bəz tögüncüsünün əmrisini operasiya qılıb davalaşqa doğru kili verməkdir. Yaxşı yaman süpətlik hikəllikini çoxun pərqləndiriş mühim halqa. İkincisi, köp sandaki yaxşı süpətlik tögüncülər ni rənglik bir çağda, yəni şu 6 aydan 12 aygıca həmiş qərəldə qayt təkşürtüb duruş, həm də qalqansıman bəzinin iqtidarını ölçəb təkşürsülü buludu, operasiya qılıb davalaşacaqsız. Üçüncüsü, tövəndəki şərtlərinin birigə uyğun gilidqallarını taşqı kesəlliklər operasiyası qılıb eləv etişini uyuluşuqı buludu. Tögünçü bilən roşan münasibətlik bolğan qısmən orunda besiliş alamətləri görülsə, B. Qalqansıman bəz iqtidarı küçüyüb getiş qoşulub gəlsə, işki kesəlliklər bölümüdə davalaş ünüm bərmizsə, C. İşıq töş söngükünün kəynigə ya ki tik pasılığı çaylaşqan bolsa, D. Tögünçə davamlıq ösüb, klinikida yaman süpətlik özgürüş xayişi bolsa, E. Taşqı görünüşü ya ki, ideyəvi əndisi iğir bulub, normal turmuşqı təsir yetküzüb, operasiya qilişini qatdıq tələb qılğalla. Tövəndik edək klinikilik alahiyyilik ki, iqə tögüncə payda bolsa, yaman süpətlik buluş ehtimallıqıqa yüksək oşyar buluş gerək, operasiya qılıb davalaş təvsiyə qılınıdı. A. Tögüncə qatdıq, şəklə tərtibsiz, ətraptik toqulmalar bilən çaplışıb, muqim bulsa ya ki, hərəkətliniş dəriyyəcisi naçar bulsa. B. Tögünçilərinin özüşü tez bolsa, C. Boyun qısmıda bir normal işiğan limfa tögünçüsü bolsa, D. Davamlışış xarakterlik, ünüb tüp qiliş, yutuş qiyilleşiş, ya ki nəpəsliniş qiyilleşiş əhvali görülsə. E. Rənglik biçavda uyul xarakterlik tövən əks sada tögünçüsü, tögünçə işçidiki qon bilən təminləş mol, gerviki tərtibsiz, kiçik kalçısı ilişiş, qatarlıqlar görülüb, tögüncə türgü ayırış əskərtməsi 4A, 4B, 4C ya ki 5 türünü öz içi qalıdı. Şu 5 türünü öz içi qalsa. 9-cisi, turmuş pərvişi. 1-cisi, qalqansıman bəs kesəlliki cəmiyyət tarixi bar kişilər və yaşlar, ösmürlər qalqansıman bəsinin iqtidarı və qalqansıman bəsinin rənglik biçav arqılıq qərəllik təksürtüb duruş gərək. Bu qalqansıman bəs tögüncüsünü baldur bayqaş və baldur davalaşıq paydalıq. İkincisi, kəyfiyyatını azadı tutuş, yaxşı ruhi halətini saqlaş, ciddiləşiş, təşvişləniş, açıqlanış qatarlıq naçar kəyfiyyatının qıdıqlışıdın saqlanış gərək. Üçüncüsü, müvafiq aram eləş,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişip

Hörmətli radio dinləyicilər, indi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat alıtdıq. Ürümçidə hava buludluq olub, keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Selsiy gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 5-dən 18 Selsiy gradusqacha. Çöçəkdə hava açıq. Temperatura 8-dən 24 Selsiy gradusqacha.

Radio anlıqçılısı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişbərdüq, anlıqınınla ağır əhmətdir.

0: Nişan namlıq köpxil şekildeki birleşme transport markalıq növetçi poyizidin cemi 414'ni qatnatıp, mal qamatını 6 milyar 644 milyon yuengi yetkizdi.
1: 2026 yıllık kalıp taşlıq longkisi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının ikinci aylanma müsabıqısı ötküzüldü.
0: Stansımızdan bir parça bağaqca nem üçün bunca alkışlanıdı diyen mavzudaki obzori. Emdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom raylıq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian tünögün Bortala Mongol Abdonom oblastığı berip, merkezinin ekologiya moyit qoğdaş nazaretçilikini körstilgen məsillərini çördəb, tüzdişini əməliyiləşdürüşke nəx meydanda aydakçilik, yetakçilik qıldı. Xi Jinping ekologiya mədənilik ideyasını çoğunqır öginib, inçki özləşdürüb, puxta əməliyiləşdürüb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayda, umumizlik ızcılaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmilikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunha milleti ortaq kəvdiz eğini müstəhkəmləşdən ibarət asası liniyəni zıçördəb, tərəqiyyat bilən beyxətərlikni texmi yaxşı bir tutaş bilallab, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqi qilish yolda qılçı eğişmay meneb, əqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qilib, nazarəçilik boyici tüzdişini çın tutub, ekologiya muhitni qoğdaş, tüzəşni zor küş bilə alğı sürüb, güzel Şincan qurulışı da üzliksiz yeni nəticilərini qolgı kəltürüşke türtkü buluş gerek dəb təkidildi. Chen Xiaojian əydəkçilik, yetəkçilik qılğanda munuların təkidildi. Jaylar, tarmaqlar, baş şuji Xi Jinping'nin bexatar işləb çıxırış toğrısıdaki muhim bayani və Sanshi ölkisi Changzhi şəhri Çin Yuan nahiyəsidaki kömürkandı yüz bergen gaz partlaş hadisi toğrısıdaki muhim yol yorqının ruhini çoğqır öginib ızcıllaşdırıp, hadisidin çoğqır savaq ilib, bexatar tərəqiyyat ideyasını puxta turguzup, bexatar işləb çıxırış xizmetini qattıq puxta çin tutup, xalq ammasının hayati, mal mülük bexatarliki və cəmiyyət umumiyetinin muqimliqiga haqiqi kapalet qilish kerek. Chen Xiaojian Bortala şəhərdə Sayram Kölü rayonu və münasibətli karxallarıqı berib, ekologiya muhit qoğdaş əhvalını gördü. Alaqdar məsillərini tüzdişinin ilgirləş əhvalı doklatını anlap, tüzdiş xizmetini alğı sürüşki yetəkçilik qıldı. Chen Xiaojian munularını körsətdi. Yaxşı ekologiya muhit Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqiyatıdaki qımmətlik baylıq və muhim əvzəllik. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyanı puxta turguzup, ekologiya muhit cihetki gavdilik meselelerge doğru qarab, tüzdişini əməliyiləşdürüşini qatıq sınaqlardan ötəleydiğen tədbirlər arqılıq çin tutup, ekologiya beyxatarlik mudafiye sebini haqiqi çin saxlap, yuqır sifatlik tərəqiyyatının ekologiya asası rengini texmi qeyni xiltip, ər millet ammasının ekologiya cihetki erişiş tüyğüsini texmi küçeytiş gerek. Chen Xiaojian riyasetçilik qilib yig'in ichib, Bortala oblastlik partiya komiteti va Abdonom raylıq ekologiya muhit nazoratining nazoratchilik bo'yicha tuzdish, ekologiya muhit qo'g'dash qatorliq nuqtalik xizmatlar to'g'risidagi doklatini angildi. Bortala oblasti hamda oblastga qarashliq nahiya, shaharlar va munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar Abdonom rayonining munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. O monoların təkidildi. Ekologiya beyxatarlıkı tosqını müstəhkəmləş siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmə geyilib, toğrı siyasi nəticə qarışını puxta turguzub və əməldi körstəb, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarəçilikini açıqış qılıb, kəmtikini mənbədən toluqlab, mexanizmini takamıllaşdırıb, yoçıqını etib, ekologiya mədənilikə qurulışı bilən ekologiya muhit qoğdaş xizmetini əstaydıl yaxşı işləş. Nazaretçilik boyunca tüzdişini muhim siyasi vazif qilib, siyasi cahattin qaraş, siyasi cahattin tutuş, siyasi cahattin tüzdişte çın turup, meselenin yıldızını çonkur qezip, türüge ayırıp tedbir qollanıp, dəl cahidi küşep, umumizlik tel töküs, dəl cahidi özgertişke haqiqi kapalet qilip, ortak meselelerini birini köpk tedbiqlaş arqlıq sistemilik tüzep, uzak ünümlik mekanizm orintip ve onu takamullaştırıp, ekologiya muhit süpitinin puxta qadamda yaxşılınışığı türtkü buluş. ekologiya muhitni qo'g'dash tuzashni puxta olg'a surib universal tuzash sistemali tuzash manbadan tuzashda chiqdi.

0: yetekçilik şirketinin bu yıl birinci aydın bu yan vakaltan tarqatkan meli 2200 sandıktan aştı. Şirketin kesbi direktörü Şen Şüeçin mundaqtırı. Yakından bu yan, Kazakistan'ın Bolundayga toşuladığan Çağınçan markalık avtomobil növetçi poizga mal yığvatımız. Bu yıl toşuyduğun türlerini köpeydik. Bultur türlük mal, kiyim keçek türedeki mesulatlarını asas kılgan. Bu yıl Kazakistan'ın ul kurulışı türedeki mesulatlarga kengaydik. Bu yıl kirgenden bu yan, Tianshan namlık növetçi poiz, Ürümçi Gərbi vokzalını yadroluk asasi vokzal kılıp bekitip, Sanpin vokzali, Gulcu vokzali katarlık köp vokzal bilen birleşip erketlenip, Maltoşuş bilen bile, Xıbi Şincan növetçi poizi, Guangdong Şincan tez süratlik poiz liniyesi katarlık ülkeler ara növetçi poizlarını katnatıp, umumi yürüş ünümünü 20% aşırdı.
1: Stansımız xavri. Aptanım reylik pen texniki nazarati yakında ikinci türkümdeki pen tatqiqatı yenilik yarış süpsini tekşürüp ötkizviliş neticesini ilan kıldı. Noktalıq təcrübəxana, quruluş texnikisi tədqiqat mərkəzi, kliniklik tibbi ilim tədqiqat mərkəzi, Bürəbəlbağ bir yol birləşmə təcrübəxansı qatarlıqlarını öz içə alğan 67 supa tekşürüşdən ötdi. Şinjan elektron tədqiqat ornının tədqiqat kollektivi temperaturunu tizginləb, ısıqlıq bilən təminləş aqıl sistemisini işiltişki tapşırışdan burun axırkı qetim sınamaqda. Bu sistema ən-ənvi par bilən təminləşdiki temperaturunu öz aldığı tənşigilib olmaslıq, ısıqlıq energiya ısırapçılığı gəvdilik, yürüş-dürüş, remont qiliş, təsbuluş qatarlıq qiyin məsillərini həl qilib, 15%-dən 20% kiçi energiya tejaydı. Şinjan elektron tədqiqat orni bu qetim Aptonom rayonunun noktalıq pən tədqiqat süpsini təkşürəşidin ötdi. Bunun bilan onlarının pən tədqiqat ötkiligi ucum qiliş əməli küçi nopozlıq tarmaqlarının etirap qilişigi erişdi. Şinjan elektron tədqiqat orni yeniçi tədqiqilip yarış aparatının mudri Ma Xay Taumundaqdiri. Kelerki qadamda Mevkani Şinjan'ın noktalık sahasiga koyup, yenilik yaratış süpsi ve akademikler kollektifi tayinip, Şinjan rakamlik iqtisadı bilen ameli iqtisadının çoğunkır yuğurlaşığı küş koşumuz. Bu qitimliq tekşürüp ötkizviliş tizimlikide Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Taraqqiyat rayonu, yeni şehir rayonu da 28 orun başlamçılık kılgan türler tekşürüp ötkizvilinip, Şinjan boyunca tekşürüp ötkizvilingan türünün 41.79%'ini ilgiledi. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Taraqqiyat rayonu, yeni şehir rayonu, pen teknikide yenilik yarış mulazimeti merkezinin muavin müdiri Yuan Zhilong mundaqdiri. Dövlət dərəcəlik supa və akademiklar törünü kirgizöp və yetiştirip, kəsb zəncirini çörüdəb, yenilik yarış zəncirini caylaşdırıp, yenilik yarış birləşmə gəvdisi təşkilladıq. Şinjan bu yıl Aptonom rayonun pən texnikide yenilik yarış nizamıqı tayinib, Tianshan təcrübə xansi, Şinjan energiya, ximiya, sanatı təcrübə xansi qatarlıq pən texnikide yenilik yarış supsa qurulışını alğı sürüp, yukarı yeni texnikalıq karxallarda süpətini östürüp, mıxtarını köpəyit şərikdini qanat yaydırmaqçı boldı. 2022 yılı pən texnikide yenilik yarış supsa qurulışı başlangandan bu yan 109 supa təkşürüp ötküzvelindi.
0: Stansımız xəvri. Qumul şəhərinin tez yetküzüş kəsbində əxli iqtidarlıq üskünləri bilən qaplanış nisbiti 85% yetdi. Hər günü 30 minqi yıqın yez iqlik xas məhsulati Şücəydiki tez yetküzüş yötkəb toşuş mərkəzinin məmləkətinin hər qəsi caylarqa yetküzülməkdə. 5-nin 23-cü günü Jongdong tez yetküzüş payı çəklik şirkti Qumul yötkəb toşuş mərkəzinə dərəcəsi östürülgəndən keyinki avtomatik ayrış liniyası oynavatatdı. Tez yetküzüldüğün mallarını 10 sekundki yetmege vaqtta savma qilishdin, Şinjan'dan çıqırladığın münasip iğizga ayrışkıcı bolğan bütün jarayan tamamlanıp, yeseklik xas məhsulatları tez bolğanda 48 saatte memleketin her qaysi jaylardaki istimalçılarının tamak üsteligi sunuldu. Jongdong tez yetküzüş pay çeklik şirketi Şinjan Qumul Ayrış Tarqıtış Mərkizinin məsuli Lo Xuebin bu yıl yötkəb toşuş mərkizinin 12 milyon yuan məbləğ selib qatlıq detal dərəcəsini östürüşünü tamamlığalıqı. Çoğun kiçik posulkini toluq avtomatik ayrış işqa aşırılğalıqtın ayrış önümünün 180% özgəlikini tonuşturup mındaqdırı. Tapşırılgan posilkini əsirki 10.000-dan 15.000-ci bolğan dairədən hazır 25.000-dan 30.000-ci bolğan dairəyə kengaytdıq. İlgiri 300-dən 500-gəcə posilki bir tərəf qılat.

0: Hazır künige köp bolganda otur içe 10 mın posılkı bir tarap kılış iktidarını hazırladık. Komul şehirlik poşta tez yetküzüş kespini başkuruş idarisi kesip başkuruş bölümünün muavin başlığı Pengo, şu caydaki poşta tez yetküzüş tarmaklarının əkli iktidarlaştırıp derecesini östürüş yardan puludan 5 milyon yuandan köprekini kolgu keltürgenliki. Bunun şehir boyunca 80%'ın artıq kölemdeki tez yetküzüş karxanasını kaplı qalıqı, hem de təmir gücü bilen ihtiyaclıq tərəfini təşəbbüs karlıq bilen udullaşdırıb, tərtibini əlalaşdırıb, əşya obrodi ünümünü östürgəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Yezlarının əvətdiş, yetküzüş, əşya obrod sistemisi kuruluşunu tezlətib, yeziklik məhsulatlarını kentin çıxırıb şəhərgə kirgüzüş yolunu ravallaşdırdıq. Yəni, təvəllikdiki poşta tez yetküzüş karxanalarını, şucaydiki yeziklik xas məhsulatlarını setiş asasi gəvdələri bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullışıqa yetəkləb, transport mülazimiti ehtiyacıqa dəl cayda maslayışıb, ehtiyacıqa qarab əvətdiş, yetküzüşdiki zaqqazlaşqan, kəsibləşkən əşya obrod mülazimiti bilən təmin edək.
1: Stansımız xəbəri. Manas nahiyasının Çingiz Xozi yesida sünni usulda östürülgen 500 neçimo yerdigi avi tunji qetim kan kölemde çiçekildi. Bunun bilen Şinjan'nın yokliş girdabıgı berip kalgan xas ösümliki avini sünni usulda köpeytiş ve kölemleştirip östürüş teknikisida açkışlık böz şasıl kılındı.
0: Çingiz Xozi yesiriki avi östürüş bazısıdan tutaş ketken altın renglik avi çiçeki şamalda porekləb icilgan idi. İşçiler avi östürüşteki aşkışlık mezgilini çan tutup, ot-otaş katarlıq inçkileştirilgen etiz pervişini kanat yaydırıp, avinin muqim sağlam özçüge kapalatlı kıldı. Şinjan Menun avi ekologiya pen texnika çeklik şirketinin baş direktori Li Bing muhbarğa mındaqdırı. Bu yıl kent gülendeki avi ösümlikinin çiçekligerlikini gördük. Bunun bilen avi ösümlikinin muqim hosil eliple kalmay, bunun dinkeyin zor mıhtardaki əla süpetlik avi uruqlıqa erişip, avi uruqlıq mənbəsiriki qalını boğduğun məsilini üzül kesil həl qılımız. Avi adetta altın ot dəpmü atılıdı. Bu, Şinjan'daki yemeklik ve doğru oranda işletkili bulunduğun xas özümlük bulup, devlet ikinci derecelik noktalık koğduldan yavu özümlükge təvi. Yavu avini təbii yetiştirişinin qiyinlik derecesi yuqri, özüş devri uzun bulup, adetta 6 yıldın 15 yılgıcı vaxta çiçekləb uruqlu qasıl qılıdı. Manas nahiyası Çingiz Xozi yesi, özgeç kelimat tuprak şaraytığı tayınıp, pentet qiqat oraları mektepler ve karhanlar bilen birleşip, ötkelge hocam kılıp, avi yetiştirişteki tekniklik qiyin meselini muvaffaqiyetlik el kılıp, pentet qiqat, karhana, baza, dehqan ailesi birleştirilgen başkuruş endizisini kullanıp, terikçilik kölümünü kengaytıplı kalmay, tekmü muhimi ilgirki yokuluş kırdavığı berip kalgan ösümlikini kölemleştirip, süni usulda yetiştirişini işqa jördi. Libin mundaqdırı. Ekologiyalik terikçilik usulida Çingiz Xozi yesida 16 xil sortdiki avi östürdük. Her mu yerdin 800 kilogram hosil elişini mülcərlidik. Avi ösümliki kən külemde çiçekləb, yavu tür topini əsligi kəltürüşini yetərlik uruqluq mənbəsi bilən təmirlidi. Növətdə Manas nahiyası avi xas kəsbini yezi kəndlərini gülləndürüş noxtalıq türüge kirgözüb, məmlikət boyca dağınlıq, özgecə, əla, yeğncə yeziklik məhsulatları markasının qımmetini çoğunqur qezib, teyrikçilik, pişiklaş, mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyatının bütün kəsb zəncirini bərpa qılıb, ədvarlıq baylıqlarını qoğdaş bilən xas kəsblərini tərəqi qıldırışda qoş yönelişlik ortaq paydalışını həqiqi işqa jördü.
1: Stansımız xəvri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanmədiki üç meydan müsabıqısı 5. ayının 23. günü ötküzüldü. Her bir meydan müsabıqa nait kəskin ilib berildi. Şundaqla şu jaylarının sayahatçiliki müsabıqıya oxşaşla alqışlandı. Bayınqılın oblasti komandası bilən Qashqar komandası otdırısıdiki müsabıqıda Qashqar komandası aldınqı yer meydan musabıqıdıla küşlük hücum təşkilləb, uda iki top kirgizib üstünlükni igilidi. Keyinki yer meydanda Bayınqılın oblastı komandası küşlük qaytırma hücumğa ötüb, nuqta top pırstıgı erişib bir top kirgizdi. Bayınqılın oblastı komandasının top məstansı Abliz Abdullah mındaqdırı. Bu meydan musabıqıda meyli Bayınqılın oblastı komandası, ya ki Qashqar komandası bolsun, oxşaşla

0: Şincan'ın nurgun xalq naqşıları kirishtirilibdi. İntayin huzurlandıq. Merkezi Opera Tiyatrxanasının otur avazlıq ər naqşçısı Qıncı mındaqdiri. Muzikalarımızğa özümüz ən mayır bolğan opera ariyasını yuğurduq. Asallıq millətlərinin münəvvər sənət əsərlərigimu tən etibar bərduq. Oyun axırlaşay digəndə artistla yolbaşçı namlıq naqşını etdi. Arqadan tamaşıbıllar bilən birlikdə mən və vətinim namlıq xorunu etdi. Nəx meydandaki tamaşıbın vanlı mındaqdiri. Nomurlarının tallanışı bir qədər özgücü bopdu. Artistla tolumu qızğınken, melodiyaya mun bolub tolumu huzurlanduq. Bolub mu, ən axırqi mən və vətinim digən umumi xorunu eytib, pütkül muziki keçilikini yəni bir yuqur pəlligi kötürgəndək bolduq. Vətənni söyüş hissiyatım yəni mu urğudu. Oyun qoyuş məzgilədə Mərkəzi Opera Tiyatrxanasının sənətkarları ümiki Şincandakı yerlik ədəbiyyat sənət xizmətçiləri bilən sənət cəhətdə fikir almaşdırış həm türtkü bolışını qanat yaydırdı. Mərkəzi Opera Tiyatrxanasının otur avazlıq oyal naqşçısı Yanli mundaqdırı. Biz naqşımızı elib gəldik. Bu yerdəki sənətkarlarımı bizgə bu yerinin naqşılarını eytib bərdi. Özara ögəndik.
1: Əmdi qısa xəbərlər anıtımız. Abdınım Raylıq Yezgilik Pəllər Akademiyası başlamcı bulup təşkilləb qurğan Şincan Yezi İgiliki Yeza Dehqallar Aqıllar Ömbri Tətqiqat Mərkizi 5. ayının 23. günü quruldu. Abdınım Raylıq Yezgilik Pəllər Akademiyası bunun dinkiyin akademiyadiki barlıq tətqiqat aparatlarını biriktirib, Abdınım Rayun içi sırtıriki hökumət işləb çıxırış, oqtış, tətqiqat küşlərini kən dairdi qobul qilib, eçü tilgən ərkət altıriki mütəxəssislər toru bərpa qilib, Şincanın məmləkət boyca əlasibətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpa qilişini əxli küşləriki bilən təminləydi.
0: Atlı Nayli Ösmürlər baş temizirəki Ürümçi şəhrinin 2026-cı illik yaşlar Ösmürlər çaxlıq kankı teyiliş müsabıqısı 5-ci ayının 23-cü günü başlandı. Müsabıqa 3 gün davamlaşılığan bulub, tez sürətdə çaxlıq kankı teyiliş, ərgin şəkildə çaxlıq kankı teyilişdən ibarət 2 çoğun müsabıqı türü təsis qılınıb, Ürümçi şəhərdən kəlgən 63 komandırıki 896 yaş və ösmür çaxlıq kankı teyiliş mahiri müsabqıqı qatnışıdı.
1: Abdınım Raylıq Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalet Nazarıdı yakında Abdınım Rayonunun doktor açdılar yenilik yaratış əməliyyat bazısını yenidən təsis qiləş doğrusudiki elanını elan qıldı. Peyzovat nahiyəsi Şincan Dazirən Biopentexnika Çəklik Şirkidi bununla muvabqiyyətlik tallandı. Әмді Аптыным районымыздығы 16 әрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейіне жылыды. Температура 11-ден 23 селсия градус қыча. Алтай разырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 5-ден 18 селсия градус қыча. Чөлчекте ауа ұчық. Температура 8-ден 24 селсия градус қыча. Ұлжыда ауа ұчық. Температура 10-ден 25 селсия градус қыча. Борталада ауа ұчық. Температура 12-ден 27 селсия градус қыча. Қармайда ауа ұчық. Температура 14-ден 26 селсия градус қыча. Күйтінде ауа ұчық. Температура 11-ден 28 селсия градус қыча. Шиханзда ауа ұчық. Температура 14-ден 28 селсия градус қыча. Санжыда ауа ұчық. Температура 11-ден 26 селсия градус қыча. Құмылда азырақ ямғыр яғыды. Температура 11-ден 27 селсия градус қыча. Турпанда ауа ұчық. Температура 18-ден 33 селсия градус қыча. Корылда ауа ұчық. Температура 15-ден 28 селсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық. Температура 17-ден 29 селсия градус қыча. Ачышта азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-ден 22 селсия градус қыча. Qashqarda ava bulutluq, temperatura 14-ten 22 selsiya gradus qıca. Xotanda azıraq yamğur yağdı, temperatura 15-ten 25 selsiya gradus qıca. Ürümçidə ava bulutluq bulub keyin içildi, temperatura 11-ten 23 selsiya gradus qıca bulundu. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətikəlik Xəbərlər Proqramısı boyunca anlıqçı pərdiq. Bu qetim proqramımızdan tərcümalları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Gini Qadir, Mədina Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televizyon

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyeleb işgı orlaştırış ve yukarı maharetlik ixtisaslıklarının iktidarını üstürüş 3 yıllık hareketini yolu koygallığı doğrusu da sözləb birimiz.
1: Yakında Abdonom rayonluk turalgu ve şehir gezi kuruluşu nazareti, Abdonom rayonluk adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet nazareti birlikte Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyeleb işte uğrulaştırış ve yukarı maharetlik ixtisaslıklarının iktidarını östürüşünün 2026 yıldın 2028 yılgıca hareket lahiyyesini besip tarqatdı. Kelgüsü 3 yılda Abdonom rayon boyunca turalgu ve şehir yezi kuruluşu sahasında 180 min adam qetim maharet boyunca terbiyeleş kanat yaydırılıp 120 min emgekçinin yakın etrafta öz cayda işgı uğrulışıga küç koşuş planlandı. Abdonom rayonluk turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazarıdı. Binakarlıkta energiye tejeş ve pen teknika Ma'arif başqarmasının muavin başlıqı Chi Xiao tanıştırıp mundaq dedi. Bu qetimki hərəkətdə pəlləmpəy siman qəvətlərgə bölüb yetiştiriş əndisi məxsus layihələnib, yenicə şəhər bazarlaşdırış, kəsiblərinin dərəcəsini östürüş və xalq turmuşudiki işqi orunlaşış ehtiyacı çın közlənib, əhvalğı qarab tərbiyələb, Dəl cayda tərbiyələb, şəhər yezilardaki əmgəkçilər və kəsibkarlarının pəqət asasi addi ünərnila bilidigan alətdən iş orni mutləq ehtiyac bolğan yuqur səviyyəlik maharət egillərigə aylınışıqa əqiqi yardan birlidu.
0: Pələm Pəysiman yetiştiriş əndisi konkret 3 qatlamğı bölünüldü. Umumi menfaat darlık boyca toluk kapaletlendiriş, sığımını kengaytıp iktidarını östürüş, şehir yezi emgekçileri, yezi kent kuruluşu hünervelleri, alahide meşgulat hadımları katarlıklağı yüzlünüp, emeli meşgulat mahareti ve bihaterlik boyca ölçemlik terbiyeleş toluk kaplının kanat yaydırılıdı. Hem de öycay mulazimeti, yıkılığı gaz, bağ orman katarlık halık turmuşu iş orları terbiyeleş dairesi kırgızılıdı. Tayançla küçeytilidi, puhtulunudu. Karxallanın adam terbiyeleş mesuliyeti çıngıtılıdı. Zakazlık terbiyeleş, danlık okutkuşuna şagirdini yetekleş emeli meşgulat okutuşu yolu koyuludu. Belgelemege uygun karxallanın kesbi maharet derisinin bahalaşını öz aldığı kanat yaydırışıga meret beriludu. Maharet musabıksı daimlaştırılıp ötküzülüp, ali işçi teknik, ali tekniknin mükemmel östürüş yolları ravallaştırılıdı. Kesb, tayanç, ixtisaslıkla koşuğunu mukumlaştırılıdı. Ülgü tallap tikləb, yukur dercilikle yitekləydi. Her dercilik maharet musabıkları da mükafatka erişken mahirla. Köp yıl birinci sebte çonkır izlengen tekniki tayançları işçiden hünerven zapas ixtisaslıkla tarlalıp, Muhim kuruluş nəx meydanında əməli cənqiliş arqılıq çenik duruşqı tayınıb, dövlət dərcilik və ölki dərcilik binakarlıq hünərvəllərini yetiştirib, kəsb boyca əla süpətlik başlamcı maharət ixtisaslıqla qoşunu bərpa qılınıdı.
1: Chi Xiao tanıştırıb mundaq dedi. Keyinki qədəmdə bütün Abdonom rayondaki turalğu və şəhər yezi quruluşu sistemisi, adam küçü baylıqı və ictimai kapalet qatarlıq köp tarmaq bilən maslaşıb küçəb əməli məşq bazısı, əla süpətlik oqutqıcı qatarlıq, baylıq şəraiti həm də işqi uğrulaşdırış yardım pulu, Şincanğa yardım veriş baylıqı və bir imtihanda qoş kenişki eliş qatarlıq paydalıq siyasətlərdən yaxşı paydalanıb, karxanlarının həqiqi iş orni ehtiyacıqa birləşdirib, dəl cayda tərbiyələb, işqi orunlaşıqa qarıda bütün cəryallıq ızqoqlab mülazimət bilən təminləb, həqiqi türdə duralğu və şəhər yezi quruluşu sahəsidiki əmgəkçilərini ögünələydiğən, işlətələydiğən, müqim turalaydiğən buluş imkaniyyətigə iqi qılıdı.
2: İh, anı vətən.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Köpligen 3 adericilik doktorxanlarının yaxşı şəraiti aldıda o qətilik bilen yurtti şöpligen 3 adericilik doktorxanlarının yaxşı şəraiti aldıda o qətilik bilen yurtti Şincanğa qaytışını talladı. Kang Xiaojingnin oquğuçısı Şincan tibbi taşüsünün doktor aspiranti Şi Jingyi mundaq dedi. Kang müəllim daim Şincanın davalaş işlerinin tərəqqiyatı, yerlik ixtisaslıqlarının çıng turuşuğa muhtaç. Ögengen bilimlerimiz arqılıq yurtumuzğa cavab qaytırımız dedi, deydi. O, biznin Çigra rayonda yıltız tartış, davalaş texnikisi arqılıq Çigra rayonunu gülləndiriş etiqadımızını çıngıtdı.
1: 2009 yılı Kang Xiaojing Amerika Harvard tibbi şöyeniğe berip doktor açtı tadqiqatı bilen şuğulunup, görünerlik neticilerini kolga keltürgenden kin, yeni bir kıtım çat elinin yukarı maaş təklifini rət kılıp, aldıngı Katar'daki texnika ve ideyeni elip, Latudum raylıq halıq doktor hanısı'a geldi. Onun bilim eliş izi 10,000 çakırımlıq musafını halkı baştın ahir Tianşan etkide yıldız tarttı. Kang Xiaojing əsləb mündaq dedi. Esimde qilişçə, Xotəndə bir təngi təmirətki kesiləgi qırıptar bolğan bimar məndin bu kesəlini davalıb saqqat qılıb olamdı dəb soruqan idi. Onun aşu qarışı hazırgıçı esimdən çıxmaydı. Mündaq təsiratqı igi bolğan Kang Xiaojing əhvalını üzül kesil eniqlaş iradısı gəldi. O kollektifini başlap Tianşan'ın cənubi şimalıdaki 70 netçe nahiyyə şəhərini aylinib çıxıb, köp milletlik teri kesli bio əvrişki ambarı kurdu.
0: O kollektifini yetekləb bütün Şincan'daki 9 rayonda ah kesel, tengi təmrətki keseli, alayidi maslışcan teri yallığı kelinikilik davalaş ətirti kurdu. 20,000 parçığı yakın əvrişkigi tayınıp, tuncuk etim Şincan'daki ah keselinin irsiyat amili bilen bolğan bağlanışını aydınlaştırdı. Alaqadar tədqiqat nəticisi 22. növətlik Dünya Teori Kesellikleri yığınada mis medalığa erişdi. Ah keselini davalaş cəhətdə Kang Xiaojing kollektivini yetəkləb dəsləbki məzgildiki zəximsiz diagnoz qoyuş sistemisini bərpa qılıb, öz dinidə qara pigment hüceyrisini köçürüş texnikisini başlamçılıq bilən qanat yaydırıb, davalaş qiyin bolğan ağ kesəlinin əsligi keliş nisbitini zor dərəcədə östürüb, davalaşdiki boğma halətini buzub taşladı.
1: Kang Xiaojing daim mundaq deydi. Bir adam küçük bolsa yeterlik emez. Köp adamın küçünü biriktirgendela andın nurgun adamın qoğduğulu boludu. Kollektiv küçlük bolğandala, anın teximi köp bimarğa nəp yetkizgülü boludu. O və kollektivinin ortaq tırışçalıqı da Şincan teri kesellikleri tədqiqatı nuqtuluq təcrübə xanısı və Şincan teri kesellikleri kelinikilik tibbi tədqiqat mərkəzi təsdiqlənib, pən tərəqqiyatı üçün puxta vasta hazırlandı. Cənubi və Şimali Şincan'daki 62 doktorxananı qaplığan Şincan Tire və Cinsi Kesellikler Məxsus Bölüm Birləşməsi qurulub, süni əqli ixtidar texnikisi qoşumçu diagnoz qoyuş sistemisi qozğıtıldı. Hər ili, hər qaysı vilayət oblast şəhərlərdə 10 nəçqətim ilmi fəaliyyət asası qatlam səpiri, asası qatlam çoğun dərs xanısı qatarlıqlarını qanat yaydırıb cəmi 10,000 adam qeytimdən artıq tərbiyəlidir. 30 neçi doktorxananın teri kesellikleri məxsus bölümü quruşuğu yardım bədi, gölüdü. 1,000-dən artıq məxsus bölüm ixtisaslıqlarını yetiştirdi. 80-dən artıq doktor magisterini yetiştirib çıxdı. Bu nəticə qağızı Kang Xiaojingnin köp adamın küçünü biriktirgənlikinin canlıq əməli idi.
0: 2024-cü yılğə qədər Kang Xiaojing Dövlət Təbii Pən Fondi türüdün 5-gə, Abdonom rayon dərəcəlik pən tədqiqat türüdün 18-gə riyasətçilik qılıb, Abdonom rayonluq pən texniki tərəqqiyatı mükafatı bu yecə birinci dərəcəlik mükafat. Goyanın hökumət alahidi qoşumçı puli, dövlətnin səhiyyə sağlamlıqqa gəvdilik tökbü qoşqan 30 yaş, yaş mütəxəs qatarlıq şərəblərgə erişdi. Şan şərəb küçüb durğan bolsa mu? Kang Xiaojing yanıla kelinikilik davalaşının birinci sepide aldıraş yürmekte. O mundaq dedi. Kesel davalaş meselesini hal kılıplı kalmay. Yana gül üstüge gül keltürüp bimarlarını kaydı güzellikke eriştiriş gerek. Bütün Şinjan'daki teri kesili bimarlarının əla süpətlik kəsbi davalaş mülazimidin bəhrimən bolub,

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram baxış etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaqtırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ak Tilek namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qınamısa Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Emdi dil aramınlağa Mongolçı naqşıladın Yurtum Jıñ namlıq naqşını sunumuz. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar, növətdə qazaqçı naqşılardın Yurtumna əsləymən namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaxdırıb anlıqa isilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi kongul aramanlağa Mongolçı naqşılardın Mihriban Ustaz namlıq naqşını taqdim etimiz Bahar Ağaysılar.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, Şinjang radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyazətçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solorsitin abunçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlaqılı boladı. Radio anlaqıcı dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mündaq məzmunlardan tiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə asasi qatlam qan dializ mülazimiti yeni bəlgilimini kütüb aldı deyən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə qalqan sıman bəz tügüncüsügə yoluqqanda qandaq taqabıl duruş gərək deyən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə tapan yerilib kəssə qandaq asıraş gərək deyən məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu səhifimizdə asasi qatlam qan dializi mülazimidi yeni bəlgilmini kütüb aldı degen xəbər diqqətlərdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında asasi qatlam qan dializi üyi mərkizi quruluşu və mülazimət görsətməsi sanaq tariqisdə yolu qoyuludu ni elan qılıb, asasi qatlam qan dializi üyi mərkizini təsqiliş ölçümü xadım

خادملارنی تربیلش تلپی باشگورش قایدسی ملازمت ترتبنی قیلپ لشترش نی آیدان لشترب آمنن کنسری اشباقان یکن اترابتا قان دیالیزی ملازمت احتیاجن قاندردی. Qan dializi uyi merkezi sozulma yaki ciddi börek sahiplişiş bimarlarını qan tazılap davalaydıgan kəsbi orun bulup, onun mulazimet dairisi immunitet xarakterlik keserlikler. Doğrudun, zəhərliniş qatarlıq, qan tazılap davalaşıq tegişlik köp xil keserlik sahələri keçikin ayetildi. Körsətməgə asasən qan dializi uyi merkezini təsis qilishda çoxum, Muhit gegenisi ve yokum nişini tizkilleşinin yadroluk prinsipiğe kattık emel kiliş, orullaştırılışı muhabıq buluş, funksiyelik rayollarga ayrılışı enik buluş, belgisi enik buluş, pakiz bilen bulganğan nersler girelişip getmesin gerek. Qan dializi üye merkezi ayrış rayonu nisbi müstakil buluşin, merkezleştirip başkuruluş gerek. Qan mənbəlik yuqumluq kesel patogenini təkşürüş nəticisi texi bekitilməgən bimarlar qarda ciddi dializ qilish rayonu buluş gerek. Yenidin qurulgan yaki, özgərtib qurulgan asasi qatlam qan dializ üyi mərkizidə nəpəs yolu yuqumlanğan bimarlarını ciddi dializ qilish üyi təsis qilish gerek. Qanni dializ lab, davalaş rayonu, yadroluk meşgulat rayonu buluşup bilen, onun işki kısmıdaki seplemeler yokumluluşunu tizgilleş ve davalaş ihtiyacını kandırış gerek. Her bir dializlaş davalaş rayonu da az digende bağırlık bimarlarını küzdeleydiğen bir perviş hizmet punkti tesis kılış gerek. Kanni Diyaliz lab davalaş rayonu da yaxşı bolğan hava almaşdırış əsliyəsi və yakimiş ünümlük havanı dizinfeksiyyələş qurulması buluşu. Nurunun yetərlik havanın sap buluşuğa, mühit süpütünün münasib tələb keçişigə kapalatlı qılış gerek. Onundan başqa diyalizlaş maşınası, yəni karvatının sanığa asasən tepi qadımlarını muvaffaq səpləş gerek. Doktordan az digəndə birini, pərviş qadımıdan hər bir ismini da az digəndə işkini təsis qiliş, ya ki təsis qılınğan diyalizlaş maşınısının sanığa asasən pərviş qadımlarını muvaffaq köpəytiş təklifi birlidir. Hər bir diyalizlaş maşınısıqa 0.10-4 pərviş qadımı səpləş təklifi birlidir. Diyalizlaş maşınısı, yani karavat sani 10'dan azsa 2 doktor səpləşke, 20'dan azsa her 20'ni köpəytkəndə bir doktor köpəytiş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat alınıbız. Ürümçidə hava buludlu olub, keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Selsiy gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 5-dən 18 Selsiy gradusqacha. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Selsiy gradusqacha. Qolcuda hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Selsiy gradusqacha. Bortalada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Selsiy gradusqacha. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 14-dən 26 Selsiy gradusqacha. Kötündə hava uçuq. Temperatura 11-dən 28 Selsiy gradusqacha. Şəxənsdə hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Selsiy gradusqacha. Sancıda hava uçuq. Temperatura 11-dən 26 Selsiy gradusqacha. Qumulda hava bulutlu olub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 27 Selsiy gradusqacha. Turpanda hava uçuq. Temperatura 18-dən 33 Selsiy gradusqacha. Qorulda hava uçuq. Temperatura 15-dən 28 Selsiy gradusqacha. Aqsuda hava bulutlu. Temperatura 17-dən 29 Selsiy gradusqacha. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 22 Selsiy gradusqacha. Qashqarda hava bulutlu. Temperatura 14-dən 22 Selsiy gradusqacha. Xotəndə azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 25 Selsiy gradusqacha. Ürümçidə hava bulutlu olub, keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Selsiy gradusqacha bulutlu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat anladıq.

Radio anlıqçı dostlar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yeçanlı dişberduq. Anlıqınınla rəhmət.

0: düşen 9 mu 4 bon boyunca hesaplaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında 2-ci pəsillik Abdülhamid rayonun katlamının şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmet mexanizmi yığını Ürümçide açıldı. Yığında baş şuca Xi Jinping'nin şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiş toğırsıdaki muhim yol yorukunun royu çonkuru ögünüldü, izçillaştırıldı. Merkez katlamının məxsus xizmet mexanizmi yığınının royu izçillaştırıldı. Birinci pəsildeki mesele yip uçunu tekşürüp eniklaş ahvali tahlil kılındı. Altını tüzütüş noktuluk vazifelerini əməliləşdirişinin ilgirləş ahvali hem tipik meselelerini tüzütüş ahvali anlap ötüldü. Keyinki qadamdaki hizmetle uğurlaştırıldı.
0: Yığında mundaq təkidlendi. Merkez katlamının uğurlaştırılması ve Abdülhamid rayonluq partiya komitetinin hizmet talepini əstaydıl izcillaştırıp, doğru siyasi netice karışı turğuzuş ve emelde görüstüş, ögünüş tərbiyesini kanat yaydırış qıbırlaştırıp, 15-5 yıllık yerik planını yolu koyuşunu ziş çörüdəb, yükünü yenikletiş hizmetinin tertiplik, ünümlük algı silcidiş gerek. Abdülhamid rayon katlamının məxsus xizmet mexanizminin rolunu yaxşı cari qıldırıb, hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqlarının küçünü ünümlü qozğıtıb, biriktirib, yip uçudan ortaq bəhərləniş, nəticələrdən öz ara paydalanış, tüzütüşünü ortaq ilgir sürüşünü küçəyitib, tüzütüş, tüzəş, küçlük birikmi küçünü şəkilləndiriş gerek. Altını tüzetişini, çonqurlaşdırışını tutqa qılıb, türlük pilallarını ixcamlaş, bayram, körgəzmə, münbərlərini eniqlaş və qeyliblaşdırış, statistikada saxtılıq qılışını tüzetiş, sahə cəmiyyətləri, sodigərləri uyuşmaları qatarlıq ictimai təşkilatlardaki qalaymqan əhvallarını məxsus tərtib gitsiliş və həməbab əxli ixtidarlıq məlumat cədəvili quruluşu qatarlıq noxtalıq vəzifələrini sıcıl yaxşı işləş gerek.
2: Yığında mundaq tələb qılındı. Tipik məsələlərini bayqaş, təkşürüb eniqlaş, umumi uxturuş qılış, tüzütüş məsuliyyəti yep xalqısını puxtulab, aşkarı umumi uxturuş qılış xizmətinin süpüti və ünümünü yanımı östürüb, asasi qatlamının yükünü yenikletişini daimlik başquruş tezgilləş, təkrarlanğan məsələni məxsus tüzəş, tüzütüş nəticəsini sicil izlab təkşürüş qatarlıq tüzümlərini takamillaşdırıb, küçlük kapalet ve uzak ünümlük mexanizm arqalıq asasi katlamının yükünün yenekletiş hizmetinin çoğunkuruluşu, puhtu əməliliyişi türtke bolub, sosialistik zaman ilaşkan Şincan kurup çıkışını küçlük stil kapaleti bilen təminləş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayıq. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
5: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat, şoxlu mayısının meyv berip pişiqa 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Ürümçi şəhəri sayahatçılarının hüquq, mənfəətiki ziyan yetkizüş, bazar mühitini qalaymaqalaşdırışqı dair 5 tipik dilo misalini ilan qıldı. Bugünkü dilo və kanun səhifimizdə bu haqda toxtulumuz.
2: Bu yıl kirgandan buyon Ürümçi şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və sayahat idarəsi, şəhərlik mədəniyyət yadıqarlıqları idarəsi, sayahat sahəsindəki sayahat yetəkçilərindəki qalaymaqancılıq, məcburi istimal qıldırış qatarlıq məsələlərini tüzətiş xizmətini sicil alğı siljitib, sayahatçıların hüquq mənfəətiga ziyan yetkizüş, bazar mühitini qalaymaqallaşdırışdək qanun belgilmeyi xilap qılmışlarga qatdıq zərbə berib, kəng sayahatçılar və sayahat kəsibkarlarının qanunlıq hüquq mənfəətini həqiqi kapalətləndirdi. Dilo misallarının ibrət tərbiyəsi rolunu toluq cari qıldırıb, bütün şəhərdəki ticarət asası gəvdələri və kəsibkarlarını qanun boyunca ticarət qılış, kəsiblən şüğullanışını qeliblaşdırışqı yetəkləb, mərkəzi şəhər mədəniyyət sayahat bazarının pakız ekologiyasını ortaq qoğdaş üçün 2026-cı illik birinci türkümdəki məmuri caza berilgən dilo misallarını elan qılımız.
1: Birinci dilo misali. Sayahat kooperatifinin sayahat yetekçisi kenişkisi almagan xadimni sayahat yetekçiliki mulazimeti bilen təminleşki orullaştırış deyil osi. Ürümçi şəhəri Şovşiye Şov, Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi sayahat ömikini kütüviliş məzgeli de kenişkisi bar sayahat yetekçisini sayahat yetekçisi kenişkisi almagan MAX-ki almaştırgan. MAX bu ömekke sayahat yetekçilik mulazimeti kılgan. Cumhurba Xalq Cumhuriyetinin sayahat kanununun 96. madda 2. tarmaqçısıdaki belgelemege asasen Ürümçi Şehirlik Mərniyet Radio Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Mərniyet Yadkarlıqları İdarisi, Ürümçi Şehri Şov Şeşov Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ge 11 milyon cərimanı koydu. Bivasta cavabkar məsul xadim Fən X'ke 3800 yuan cərimanı koydu. Hem de MAX'ın sayahat yetekçisi kenişkisi almayı durup, sayahat yetekçilik faaliyeti bilen şugullanğanlık edek, kanunu xilap yip uçini, kanunu xilap kılmış yüzbergen caydaki mərniyet ve sayahat tarmaqlarının bir taraf kılışıqı ötközüp bədi.
2: İkinci dilo misali. Sayahat yetekçisi, sayahat yetekçilik faaliyeti elip barğanda sayahatçilerge nərs gerek seteş dilosi. Şincan, Şauyur, Yutianşa, Sayahat Kooperatifi Çeklik Məsuliyet Şirketi Sayahat Yetekçisi MAX'ni sayahat ömükini sayahat yetekçileri mulazimeti bilen təminleşge əvətgen. Bu məzgildə MAX sayahatçilərgə Şincanın xas məhsulatlarını satqan, qanunğa xilap tapaviti 3080 yuan bolğan. MAX'nin sayahat yetekçiliki faaliyeti elib beriş cəriyanı da sayahatçilərgə boyum satqallı qılmışı sayahat yetekçilərini başquruş nizamının 15-ci maddəsidiki bəlgilmək xilap bulub, sayahat yetekçilərini başquruş nizamının 23-ci maddəsidiki bəlgilmə boyunca Ürümçi Şəhərlik Mədəniyyət Radio Televiziya və Sayahat İdarisi, Şəhərlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarisi, MAX-kə 3700 yuan cərimanı qoydu. 3080 yuan qanunğa xilap tapavitini müsadirə qıldı. MAX-ni əvətgən sayahat kooperatifi Şincan Şauyu Youtianşa sayahat kooperatifi çəklik məsuliyyət şirkətinə ağaqlandırış cəzası verdi.
1: Üçüncü dilo misali. Sayahat kooperatifinin layaqətsiz təminlik üçün sodigərdin məhsulat və mülazimət zakaz qılış dilosi. Şincan Tongçın Wen Hao Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi özü kütüb olğan köplügen sayahat ömekide sayahat yolucu toşuş salahiyeti yok avtomobillarını işiltip sayahatçilerini katnaş mulazimeti bilen təminlegen. Yukarıki avtomobillarının hemmesini şu sayahat kooperatifi şahsi zakaz kılgan. Şincan Tongçın Wen Hao Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketinin layıqatsız təminlik üçün sodigərlərdən məhsulat və mülazimət zakaz qılış qılmışı Cumhurba Xalq Cumhuriyetinin sayahat qanununun 34-cü maddəsidəki bəlgələməyə xilap bolğan. Onun üstügə bu kooperativ köplügən sayahat öməklərdə layıqatsız təminlik üçün sodigərlərdən məhsulat və mülazimət zakaz qılğan. Kılmışı eğir. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 97. madde 2. tarmakçısıdaki belgelemeye asasen Ürümçi Şehirlik Meriniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Meriniyet Yadkarlıkları İdarisi, Şincan Tongçın Venhao Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ye Sayahat Kooperatifi'nin kesbi ticaret icazet namesini bikar kılıç cezası verdi. Bivasti mesul hadim FX'ge 8 000 yen cerimanı koydu. Hem diloğu çetişlik avtomobillerinin kanunlu hılap yip uçunu katlaş transport başkuruş tarımakının bir taraf kılışıga ötküzüp verdi.
2: 4. dilo misali. Sayahat kooperatifinin layakasız temeli gücü sodigerden mevsulat ve mulazmet zakaz kılış dilosi. Şincan, Mijan, Şinji Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi özü teşkilab kütüv alğan köpligen sayahat ömikide sayahat yolucu toşuş salayeti yok optimobillarını işletip sayahatçilerge katnaş mulazımeti kalgan. Yukarıqa optimobillarının hemisini şu sayahat kooperatifi şahsge zakaz kılgan. Bu sayahat kooperatifinin layakasız təmili gücü sorigerden məhsulat və mulazmet zakaz kılış kılmışı Cumhua Xalq Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 34. maddesindeki belgelimi xilap bulup, onun üstüge köpligen sayahat ömikide layakasız təmili gücü sorigerden məhsulat və mulazmet zakaz kılmışı eğir. Cumhua Xalq Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 97. madde 2. tarmaqçısıdaki belgelimi boyunca Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarisi, Şincan Mijan Şinji Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ye Sayahat Kooperatifinin kesbi ticaret icazatnamesini bikar kılış cezası verdi. Bir vasıtın mesul hadım Yin X'ge 8 000 yuan cerimanı koydu. Hem diloğu çetişlik optimobillarının kanunu xılap yip uçunu katnaş transport başkuruş tarmaklarından bir taraf kılışıga ötküzüp verdi.
1: 5. dilo misali. Sayahat kooperatifinin layakasız təminli gücü sorgerdin məhsulat və mülazmət zakaz kılış deyil olsun. Şincan Muztağ Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi özü təşkilləb kütüv alğan köpligən sayahat ömükidə sayahat yolucu toşuş salayeti yok avtomobillarını işiltib sayahatçilərge katnaş mülazməti kılgan. Yukarıqı avtomobillarının həmmesini şu sayahat kooperatifi şəxsdin zakaz kılgan. Bu sayahat kooperatifinin layakasız təminli gücü sorigerdin məhsulat və mülazmət zakaz kılış kılmışı Cumhua Xalq Cumhuriyetinin sayahat kanununun 34. maddesindeki belgelimi xilap bolğan. Onun üstüge köpligen sayahat ömüki de layakasız təminli gücü sorigerdin məhsulat və mülazmət zakaz kılgan. Kılmışı eğir bolup Cumhua Xalq Cumhuriyetinin sayahat kanununun 97. madde 2. tarmaqçısıdaki belgelemege asasen Ürümçi Şehirlik Meriniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Meriniyet Yadkarlıkları İdarisi, Şincan Muztağ Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ye Sayahat Kooperatifinin kesbi ticaret icazet namesini bekar kılış cezası verdi. Bivasti mesul hadim Sau X'ge 8 000 yen cerimanı koydu. Hem diloğu çetişlik avtomobillarının kanunu xilap yip uçunu katnaş transport başkuruş tarmaklarının bir taraf kılışıga ötküzüp verdi.
2: Programının torda hem türütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mu mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneciler terminalini düşürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texnik köp esil mezmulları Solution aboneciler terminalıda. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Üç yataklık öy asasi kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özürü uçturulüdü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
4: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
7: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: نو آلدنی ایلیش تزگلش قاتارلکلار بویچه تکنیکی جدتن تربیه لد. جوکین کنتریکی کی وز از ترگیچ آیله لیوشو کوی منداخت دیدی. او سبرچان اشلار دا نایت اینچک بولوب نخ میدانده بزنان سوالرمزگا جواب بیریب مجمللکلرمزن تگیتبلا کالمان ینه ایتزد اولتروب کول مکول عملی مشکوات کلیب مهم نقطلارن سوزلب بعدی.
1: İlgiri kevəz östürüş yeni əndisi umumlaşdırılğanda kənd ahalıları yeni texnikini düşənməgəçkə əndiş qılıb sınab yıqışqı cürət qılalmağan idi. Mauqovun ülgi etizinin bütün cəryanını ızqoğlab xatırləb, dehqallarını türkümgü bölüb etizgı berib östürüş, pərviş qiliş və yığıvelişnin bütün cəryanını nəx meydanda körüşki təşkilləb, axırda köpçülüknün əndisini tükətdi. Bu xil kevəz östürüş yeni əndisi mu şu cayda kən küləmdə umumlaşdırıldı və qollanıldı.
0: 20 nəç yıl vaxt həç pəş dögüç ötüb kətdi. Malqofun Bortala şəhərdə makallaşıb iqlik tiklidi. Toy qılıb ballıq boldi. Yəni, yaşınıb qalğan ata anısını yenığı əkilib bilə turmuş keçirdi. Bir aylı kişiləri şat xoramlıq çömdi.

Yaqında Şeyxu şəhəri ətvarlıq, Jonqar yalı beyliği qatlıq süngeklik beylik türügə təvə bolub, Şinjanqa xas türü hesablanıdı. İlgiri Burçınnan hiyyəsi, Sanji şəhəri, Bortala şəhəri qatarlıq rayonlarga kən tar qalğın. Aldınqı əsrdə ziyadə beylik tutuş, sırttın kirgüzülgən türlərini kirgüzüş qatarlıq səbəblər tüpəylidin. Yava Jonqar yalı beyliği tür topunun sani tezdin azayıp 1998-ci yili Jungodiki yoquliş girdabıgı berip qalgan hayvallar qızıltaşlık kitabıdiki asan xəyip kifçiraydıgan türlər qatarıgı kirgüzülgən. 2019-ci yili Abdonom rayon 1-ci dərəcəlik qoğdılıdıgan su yavayı hayvalları qatarıgı kirgüzülgən. Növbette, Yava Jonqar yalı beyliği pekat İbnur Kölü, Köytün deryasının İbnur Kölü'ye koyulduğun derya iğizi vadisiyle tarqalgan bulup, 2023-ci yili Şeyxo şehri Jonqar yalı beyliğini süni köpeytiş bazıs kurdu. Şeyxo şehirlik yezi iğiliki yeza idarısının hizmetçisi Mın Fın tonuşturup bundaq dedi. Hazırgıça Şeyxo şehri Uda 3 yıl cəmi 44.400 tal Jonqar yalı beyliğini koyup verdi.

Qadirlik dostlar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumatı anladınız. Ürümçidə hava bulutuq bulub keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Celsiy gradus qədər. Altayda azraq yağmur yığıb keyin hava açılıdı. Temperatura 5-dən 18 Celsiy gradus qədər. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Celsiy gradus qədər. Qulcada hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Celsiy gradus qədər. Bortulada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Celsiy gradus qədər. Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-dən 26 Celsiy gradus qədər. Köytündə hava uçuq, temperatura 11-dən 28 Celsiy gradus qədər. Şəhərdə hava uçuq, temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qədər. Sancıda hava uçuq, temperatura 11-dən 26 Celsiy gradus qədər. Qomulda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 27 Celsiy gradus qədər. Turpanda hava uçuq. Temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qədər. Qorulda hava uçuq. Temperatura 15-dən 28 Celsiy gradus qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Celsiy

uning bulg'imini ozaytish nisbati 90%dan oshdi. Junxua millatining ona daryosi bo'lgan Changjiang o'zgacha ekologiya sistemasiga ega bo'lib, davlatimizning muhim ekologiya xazinasi hisoblanadi. Boshchi Xi Jinping 2016 yili 1-oyda Chongqingda Changjiang iqtisod belbog'ining taraqqiyotiga turtki bo'luvchi suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochganda, hozir va bundan keyingi xeli uzoq bir mazgilda Changjiang daryosining ekologiyalik muhitini o'nglashni intayin gavdilik o'ringa qo'yib, umumiyuzlik asrashqa o'rtaq kuchash, keng ko'lamda ochmaslik, Changjiang iqtisod belbog'ining taraqqiyoti uchun qoida turg'izib, qizil chiziq bekitish kerak deb ta'kidladi. Xi Jinping mundoq dedi: Changjiang daryosi va Changjiang iqtisod belbog'ining o'rni va roli Changjiang iqtisod belbog'ining taraqqiyotini ilgari surishda ekologiyani oldin qo'ringa qo'yadigan, yashil taraqqiy qiladigan strategiyalik o'rin bekitmasida chiqib turish shart ekanligini tushuntirib berdi. Bu tabiat qonuniyatiga hurmat qilganlik bo'lib qolmasdan, balki yana iqtisodiy qonuniyat, ijtimoiy qonuniyatga hurmat qilganlik. 10 yildan buyon boshchi Xi Jinping Changjiang daryosining yuqori o'tira tövən eqinini közdən keçirib, yuqur ölçəmlik söhbət yığınını ilgir keyim bolub tört qeytim eçib, Changjiang iqtisad bəlbıqının umumüzlük asıraşdın yuqur süpətki qarab qədəm taşlışıqı türtki boldı. Sıçvən ölkisi Yibin şəhərdiki 3 dərya iğızıda ilgirki bulğımı çıxırdıqan karxanıla toplaşqan, yemək işmək yardımcı kemilləri qatar tızılğan mənzirə kəlməski kətti. 90 neç kilometrlik ekologiya koridori bu yerning ekologiyalik o'zgarishiga guvoh bo'ldi. Yibin shahrining aholisi Hu Zifin hozir suvlar suzildi, beliqlami ko'paydi, daryo bo'yi bog'chilarimi ko'paydi, manzirasi alohida yaxshi. Yerlik kishilar daryo bo'yiga berib cheniqishni yaxshi ko'rib qolmasdan, sayohatchilarmi daryo bo'yiga kelib, sayli qilib, surat kutishib xotira qoldirdi dedi. 10 yildan buyon Changjiang daryosi bo'yidagi bo'shtilib asliga keltirilgan qirg'oq liniyasi 160 kilometrdan eshib 1300 dan ortiq qonunsiz piriston taltoks tartibga solindi. Changjiang daryosini qo'g'dash qonunini tuzib yo'lga qo'yish, Changjiang daryosida 10 yil beliq tutishni cheklashni ilgari surish qatorliklar Changjiang daryosining hayotiy kuchini yana urg'utdi. Bugün hükünde Changjiang Vadisi'nin orman bilen kaplanış nisbeti 46%'ın aştı. Changjiang Deryası'a memleket boyunca tahminen 42.8% su mesulatları gerim plazmasını qoqdaş rayonu. 55.1% tatlıq su belikleri tarqaldı. Gol ekinin su süpiti uda netçil ikinci türünü saklap, Zumrattek su şərq qarab dolqullab ağadığan güzel mənzirə qayta namayan boldi. Şunun bilen bir vaqtda yenilik yartışqa, sərxillişqi yüzləngən kəsiblə Changjiang iqtisad bəlbıqıda cüş urup ravajlandı. Ən xuyunun ma ənşəndə polat tümür qatarlıq energiya sərpiyatı yuqur kəsiblənin tipini özgərtib, dəridisini östürüşkə əgişib, ilğar polat tömür materiallarını yitek çıkılgan kurulma materiali, serhil ekli cabduk yasaş, energiye ticep, muhit asıraş katarlık, olaydı kesip topi tezdini şekillenmekte. Maanşen Şehirlik Sanayet ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı şu fıngmında dedi. 15. 5 yıl mezgili de Maanşen Şehri rekemlik kuvvet ata kılıngan yasımıçılıkının yuqur süpətlik tərəqqiyatını sicil çonqur olgı siljitib, sərxilli şişqi yitəkləş, əqliləşdürüşkə kuvvət qoşuş, yeşillaşdürüşkə qarab tip özgərtişdən ibarət, yasımıçılıqını callandırış yeni tədbirini umumüzlük yolgu qoyub, əvzəl kəsib topini yetildirib, kəsiblərinin tipini özgərtib, dərizisini östürüşünü tezildişigə, iqtisad kurulmasının davamlıq yaxşılınışıqə türtki boludu. Bugün hükünde Changjiang iqtisad belbıqıda 3 pen texniki yeniliq yaratış mərkizi, 8 dövlət təcrübəxanası qurulub, süni əqil, kvant, uçuri, yığılış energiyası qatarlıq bir türküm dünyavi ilğar pen texniki nəticələri üzlük

Hörmətli radio oxucular. Pudu maşını adami əşya uğratı məşğulatını göstərməkdə. Əqli maşını adam belirlənən liniyini boylab yer yüzünü tazlamaqda. Ancaq yiraq olmayan cayda Yuşu Pantexniki şirkətinin adam siman maşını adami beligini planlatıb ekskursiyacılar bilan fikir almashtırıb nurgun kişilərni xatirə sürətkə düşüşkə cəlb qılmaqda. Polşanın paytaxtı Varşavada ötküzülgən xalqara sanatını avtomatlaşdırış və maşını adam körgəzməsi də, Cungudun kəltürülgən köpligən maşını adam məhsulatları körgəzmə sarayıdiki kişilərinin deyqitini tartıdıqan qızıq noxtalarının biri bub qaldı. Bu qitimki 3 gün davamlaşqan körgəzmə 5-ci ayının 14-cü günü yepildi. Muxbir Naxmaydanda ziyarət qılış arqılıq, əşya obruti transporti, sanayət kəpşərləşdən tartıb, soğudu mülazımı deyqatarlıq sahələr gecə, Cungunun maşını adam markalarının köpləb meydanı kəlgəlləkini. Texımı köp, otura Şərqi Avropa karxanalarının alaqadar məhsulatlarını şücaydiki bazarğı kırgüzgəlləkini bayaqadı. Əşya obruti və avtomatlaşdırış üskünləri kəsbi bilən şüğullanıdığan Polşa Postiv maşınsazlıq şirkətinin məhsulat direktori Mixao Zedila Munulanı bildirdi. Şirkətimiz hazır setib alğan əşya obruti transport türüdəki maşını adam asasən Cungodan kəlgən bolub, cəmi 500-dən artıq maşını adam setib aldıq. Cungo məhsulatları süpət və baha cəhətdə nəayətə əvzəllikə eygə. Cungunun köp xil nusxudiki maşını adam məhsulatı işiltilgən Polşa Ertron şirkətinin körgəzmi supsida nurğun sanayət maşını biləkləri kəpşərləş, lazır nuru arqılıq bəlgis eliş və bixətərlik təkşürüşü elib yer vatatdi. Bu şirkətinin rayon setiş direktori Yasik Seusarik tonuşturub mundaq dedi. Şirkət işlətgən sanayət maşını adımı Fayovi Suju maşını adam sistemisi çəklik şirkətidin kəlgən. Hazır bu məhsulatlar Avropa bazarlarında işlətiləşə başladı. Xeyridarların inkası yaxşı. Seusarik mundaq dedi. Bu növbəti körgəzmədə körgəzməyə qatnaşqan nurgun sodigarlar Cungunun maşını adam məhsulatlarını setib aldı. Menimcə, Cungunun maşını adam məhsulatlarını

Hürmetlik radyo anlayıcılar yakışım sizler. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programımızın yaxdur bağlanışından ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızda salam dağla namlı naqşı bilən başlayımız.

Kadirli dostlarına vat kanalına sənət səhnisi, proqramısı, proqramızlar millet xalqının adır, naqş muzikleri uzun adı bulu vatıdır. Davamlıq esil köylerimiz uzun adı sunumuz, əmdi Moğolcu naqşlarının sən üçün namlıq naqşını köylü aramın adı sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Qadirli dostlar, navbat qanalı sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri üzrə nadir buluvatıdır. Əmdi qırğızca naqşlardan 10 talmidim namlıq naqşını üzrə nadir sonumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

Hürmetlik radyo anıqçıla, Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnisi programımızı boyunca altış bəyədik. Programımızı vətən anam namlıq naqçı bilən axırlaşdırmız. Həmin ağa bəxt amət, salamət, gər bozun.

Bu sahibimizde asası katlam kan diyalizi mulazimeti yeni belgelemeni kütüb aldı degen xəbər diqqətlərdə bulundu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında asası katlam kan diyalizi üye mərkəzi quruluşu və mulazimət görsətməsi sanaq tariqisində yolğa qoyuludu ni elan qılıb asası katlam kan diyalizi üye Mərkəzini təsis qilish ölçümü, xadimlarını tərbiyələşdirish tələbi, başqoruş qaydası, mülazəmət tərtibini qılıblaşdırışını aydınlaşdırıb, ammanın künsəri eşibatqan yıqın ətrafda qan diyalizi mülazəməti ehtiyacını qandırdı. Qan diyalizi üye mərkəzi sozulma yaki ciddi börək sahibləşiş bimarlarını qan tazılab davalaydıqan kəsbi orun bulub, onun mülazimət dairisi immunitet xarakterlik kesərliklər, doğrudun, zəhərliniş qatarlıq, qan tazılab davalaşıq degişlik köpxil kesərlik sahələri geçikin ayetildi. Körsətməgi asasən qan diyaliz üye mərkəzini təsis qılışda çoxum, muhit gegenisi və yuqum nişni tizkilləşinin yadroluq prinsipiqa qatdıq əməl qiliş, orullaşdırılışı muvafiq buluş, funksiyelik rayollarga ayrılışı eniq buluş, bəlgisi eniq buluş, pakiz bilən bulğanğan nəfslər girəlişib getməsdik gerek. Qan diyalizi üye mərkəzi ayrış rayonu nisbi müstəqil buluşin, mərkəzləşdirib başqırılış gerek. Qan mənbəlik yuqumluq kesel patogenini təkşürüş nəticisi texi bekitilməgən bimarlar qarda ciddi diyaliz qiliş rayonu buluş gerek. Yenidin qurulğan yaki, özgərtib qurulğan asasi qatlam qan diyaliz üyi mərkizidə nəpəs yolu yuqumlanğan bimarlarını ciddi diyaliz qiliş üyi təsis qiliş gerek. Qanni diyaliz lab, davalaş rayonu, yadroluq məşğulat rayonu buluş sübti bilən, onun işki qismidiki səplimlər yuqumlanışını tizkilləş və davalaş ehtiyacını qandırış gerek. Hər bir diyalizlaş davalaş rayonu da az digəndə bağırlıq bimarlarını küzdələydiğən bir pərviş xizmət punkti təsis qiliş gerek. Qanni Diyaliz lab davalaş rayonu da yaxşı bolğan hava almaşdırış əsliyəsi və yakimiş ünümlük havanı dizinfeksiyyələş qurulması buluşu. Nurunun yetərlik havanın sap buluşuğa, muhit sübütünün münasib tələb keçişigə kapalatlı qılış gerek. Onundan başqa diyalizlaş maşınası, yəni karvatının sanığa asasən tepi xadımlarını muvafiq səpləş gerek. Doktordan az digəndə birini, pərviş xadımıdan hər bir isminı da az digəndə işkini təsis qiliş, ya ki təsis qılınğan diyalizlaş maşınısının sanığa asasən pərviş xadımlarını muvafiq köpəytiş təklifi birlidir. Hər bir diyalizlaş maşınısıqa 0.10-4 pərviş xadımı səpləş təklifi birlidir. Diyalizlaş maşınısı, yani karavat sani 10'dan azsa 2 doktor səpləşke, 20'dan azsa her 20'ni köpəytkəndə bir doktor köpəytiş gerek.

berip, elmi aldını elip, sağlam turmuştan bəhrimən bolışını ümit kılımız. Qalqan zaman bəz dögüncüsünü yemeklik bilen davalaş reçisipleri. Çinpidin 5 gram, maucuva saudan 10 gram, şago saudan 10 gram, qara göçtün 250 gramını şorup qayıntıp işse, qatıqlıqını yumuştup, tögüncülərini tarqıtışır olubat. Qalqan zaman bəz dögüncüsü çeyi reçisipi. Çinpidin 5 gram, suşin huadın 5 gram, Ettürgüldün 5 gram elip 250 ml suğa dämləb isse cigarını yıravallaşdırıp, gəm əndisini tügütüp, bəlgəmini boştup, tügünçilərini tarqıtışır olaba.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Anlavatqınınla Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçüdə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 11-23 Celsiy gradusqıca. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 5-18 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-24 Celsiy gradusqıca. Qolcuda hava uçuq. Temperatura 10-25 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 12-27 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-26 Celsiy gradusqıca. Kötündə hava uçuq, temperatura 11-28 Celsiy gradusqıca. Şəxənzdə hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 11-26 Celsiy gradusqıca. Qomulda hava bulutluq olub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-27 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 18-33 Celsiy gradusqıca. Körülda hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsiy gradusqıca. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-22 Celsiy gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsiy gradusqıca. Xotəndə azraq yağmur yağıdı, temperatura 15-25 Celsiy gradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin açılıdı.

Radio anlıqçı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdiq. Anlıqınınla ağır əhmət.

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədiq. Yaqtırpanlığının lağı rahmet.

mücessemlep arzuni ortak işka aşırış məqsidini ifadeligen. Tonton, Şinşin'nin yenida her qaysi caylardan kelgen sayahatçiler bəs-bəsde sürat götüşüp xatırı kaldırdı. Cinlilik sayahatçi Gönli Yang mundaq dedi. Nəx meydanğı berip, körüp, bu Şinjan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə musabıqısı kəyfiyyatını hiss qılıp biqişini nahaytı ümit qılımən. Şinjan futbolçılıqı qayrat qıl. Ürümçi Çoğ Bazar Mənzirə Rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Su Şöylü tunuşturup mındaq dedi. Bu qut bəlgisini bu yergə 8-ci ayının otdırılırıqı çay qoyumuz. Mənzirə rayonunda biz yine sodigarlar bilen birleşip, hareket kekilip, Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının bilet kötügeye asasen əqni kimeytiş, keçürüm kılışba aliyetini yolu koyduk. Dostlarının Dakar'a gelip sayılı sayahat kılışını karşılımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: rəvajlınıb. Əvladmı əvlad davamlaşıb. Rəngdar ipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
1: Vətən, mənim ailəm.

0: məşğulat xadımları qatarlıqlağı yüzlünüb. Əməli məşğulat mahareti və bixətərlik boyca ölçəmlik tərbiyələş toluq qaplınıb qanat yaydırılıdı. Həm də öycay mülazimiti, yıqılığı qaz, bağ orman qatarlıq, xəliq turmuşu iş orları tərbiyələş dairisigi kirgizilidi. Tayançla küçəytilidi, puhtulunudu. Karxallanın adam tərbiyələş məsuliyyəti çıngıtılıdı. Zakazlıq tərbiyələş, danlıq oqutqıçıla şagirdni yetəkləş əməli məşğulat oqutışı yolu qoyuludu. Bəlgələməgə uyğun karxallanın kəsbi maharət dərisini bahalaşını öz aldığı qanat yaydırışıqı mərət berilidi. Maharət musabıqsı daimlaşdırılıb, ötküzülüb, ali işçi texnik, ali texnikni mükəmməl östürüş yolları ravallaşdırılıdı. Kəsb tayanç ixtisaslıqla qoşuni mukumlaşdırılıdı. Ülgü tallab tikləb, yukur dərcilikle yitəkləydi. Hər dərcilik maharət musabıqları da mükafatqı erişkən mahirla. Köp yıl birinci səbdə çonqır izdəngən texniki tayançları işçidin hünərvən zapas ixtisaslıqla tarlalıb. Muhim kuruluş nəx meydanıda əməli cənqiliş arqılıq çenik duruşqı tayınıb, dövlət dərcilik və ölkü dərcilik binakarlıq hünərvənlərini yetiştirib, kəsb boyca əla süpətlik başlamcı maharət ixtisaslıqla qoşunu bərpa qılınıdı.
1: Çeşiyav donuşturub mundaq dedi. Keyinki qədəmdə bütün avtonom rayondaki turalğu və şəhər yezi quruluşu sistemisi, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət qatarlıq köp tarmaq bilən maslaşıb küçəb əməli məşq bazısı, əla süpətlik oqutqıcı qatarlıq, baylıq şəraiti həm də işqi uğrulaşdırış yardım pulu, Şincanga yardım beriş baylıqı və bir imtihanda qoş kenişki eliş qatarlıq paydalıq siyasətlərdən yaxşı paydalınıb, karxanlarının həqiqi iş orni ehtiyacıqa birləşdirib, dəl cayda tərbiyələb, işqi orulışıqa qarıda bütün cəriyallıq ızqoqlab mülazimət bilən təmirləb, həqiqi türdə duralğu və şəhər yezi quruluşu sahəsidiki əmgəkçilərini ögünələydiğən, işlətələydiğən, müqim turalaydiğən buluş imkaniyyətigə iyi qalıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladlı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: ایت آلت دا او قطعیلیک بلن یورتی شنجانگ قایتشنه تالدی. کانگ شاوجینگنن اوکوگوتسی شنجانگ تپی داشویسنن دکتر آسپرانتی شیجینگی منداخت دی. کانگ معلم دائم شنجانگنن داوالش اشلرنن ترقیاتی یرلیک اختصاصلکلرنن چنگ تروشگا محتاج. اوگنگن بیلملرمز ارقلق یورتمزگا جواب قایترمز دیدو. او بزنن چگرا رایوندا یلتز ترتیش داوالش تکنیکس ارقلق چگرا رایونی گللندرش اعتقادمز نچنگدی.
1: 2009 yılı Kang Shaojing Amerika Harvard tibbi şöyeniğe berip doktor açtı tadqiqatı bilan şugullanıp görünerlik neticelerini qolğa keltirgenden keyin yana bir qetim chat elning yuqori maaş taklifini rad qilib aldıngı qatardaki texnika ve ideyani elip Natudum raylıq xalq doktorxanasiga keldi. Onun bilim eliş izi 10,000 chaqırımlıq musafını halkı baştan axır Tian Shan etkide yıldız tartdı. Kang Shaojing əsləb mündaq dedi. Esimde qilişçə, Xotəndə bir təngi təmirətki kesiləgi qırıptar bolğan bimar məndin bu kesəlini davalıb saqqatqılı bolamdu dəb soruqan idi. Onun aşu qarışı hazırgıçı esimdən çıxmaydı. Mündaq təsiratqı igi bolğan Kang Shaojing əhvalını üzül kesil eniqlaş iradısı gəldi. O kollektifni başlap Tian Shan'ın janubi shimolidagi 70 nacha nahiya shahrini aylanib chiqib, ko'p millatlik teri kesli bioavrishki ombori qurdi.
0: O kollektifni yetaklab butun Shinjangdagi 9 rayonda oq kesal, tangi tamratga kesali, alohida moslashgan teri yallug'i klinikalik davolash atirti qurdi. 20 000 parçığı yakın evrişkeke tayınıp, tuncuk etim Şinjan'daki ah keselinin irsiyat amili bilen bulgan bağlanışını aydınlaştırdı. Ala kadar tetkikat neticesi 22. nöbetlik dünya teori kesellikleri yığına da mis meydalığı erişti. Ah keselini davalaş cahette Kang Shaojing kollektifini yetekleb dəslepki məzgildeki Zəximsiz diagonoz qoyuş sistemisini bərpa qılıb, öz dinidə qara pigment hüceyrisini köçürüş texnikisini başlamçılıq bilən qanad yaydırıb, davalaş qiyin bolğan ağ kesəlinin əsligi keliş nisbitini zor dərəcədə östürüb, davalaşdı ki, boğma halətini bozub taşladı.
1: Kang Shaojing daim mundaqdaydı. Bir adam küçük bolsa yeterlik emez. Köp adamın küçünü biriktirgendela andın nurgun adamın qoğduğulu boludu. Kollektif küçlük bulgandıla anın teğimi köp bimarğın nəpiyyat küzgülü boludu. O və kollektifinin ortak tırışçalıqı da Şinjan teri kesellikleri tətqiqatı nuqtuluq təcrübə xanısı və Şinjan teri kesellikleri kelinikilik tibbi tətqiqat mərkəzi təsdiqlənib, pən tərəqiyyatı üçün puxta vasta hazırlandı. Cənubi və şimali Şinjandakı 62 doktor xanını qaplıqan Şinjan tire və cinsi kesəlliklə məxsus bölüm birləşməsi qurulub, süni əqli ixtidar texnikisi qoşumçı diagnoz qoyuş sistemisi qozğıt oldu. Hər ili, hər qaysı vəlayət oblast şəhərlədə 10 nəçi qetim ilmi pəaliyyət asası qatlam səpiri, asası qatlam çoğun dərs xanısı qatarlıqlarını qanat yaydırıb cəmi 10,000 adam qetimdən artıq tərbiyəlidir. 30 nəçi doktor xanının teri kesəllikləri məxsus bölümü quruşuğu yardan bədi, gölüdü. 1,000-dən artıq məxsus bölüm ixtisaslıqlarını yetişdirdi. 80-dən artıq doktor magisterini yetişdirib çıxdı. Bu nəticə qağızı Kang Shaojingin köp adamın küçünü biriktirgənlikinin canlıq əməli idi.
0: 2024-cü yılqə qədər Kang Shaojing Dövlət Təbii Pən Fondi türüdün bəşkə, Abdonom rayon dərəcəlik pən tədqiqat türüdün 18-gə riyasətçilik qılıb, Abdonom rayonluq pən texniki tərəqqiyyatı mükafatı bu yecə birinci dərəcəlik mükafat. Goyanın hökumət alahidi qoşumçı puli, dövlətnin səhiyyə sağlamlıqqa gəvdilik tökbü qoşqan 30 yaş, yaş mütəxəs qatarlıq şərəblərgə erişdi. Şan şərəb küçüb durğan bolsumu? Kang Shaojing yanıla klinikalik davalaşının birinci sepide aldıraş yürmekte. O mundaq dedi. Kesel davalaş meselesini hal kılıplı kalmay. Yana gül üstüge gül keltürüp bimarlarını kaydı güzellikke eriştiriş gerek. Bütün Şinjan'daki teri keseli bimarlarının ela süpetlik kesbi davalaş mulazimetidin behrimen bolup sağlam hayatkı ege buluşunu ümit kılımen.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Atunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçidə hava bulut bulub kiyin eçilidu. Temperatura 11-dən 23 Celsiya gradus xüçə, 3-4 ball şimal şamalı çıxıdu. Altayda azıraq yamur yığıb kiyin hava eçilidu. Temperatura 5-dən 18 Celsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Celsiya gradus xüçə. Qulcuda hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Celsiya gradus xüçə. Bortlada hava uçuq, temperatura 12-dən 27 Celsiya qaradız xüçə. Qaramayda hava uçuq, temperatura 14-dən 26 Celsiya qaradız xüçə. Kütündə hava uçuq, temperatura 11-dən 28 Celsiya qaradız xüçə. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 14-dən 28 Celsiya qaradız xüçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 11-dən 26 Celsiya qaradız xüçə. Qumulda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 11-dən 27 Celsiya qaradız xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 18-dən 33 Celsiya qaradız xüçə. Korulda hava uçuq, temperatura 15-dən 28 Celsiya qaradız xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 Celsiya qaradız xüçə. Açıda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 22 Celsiya qaradız xüçə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 22 Celsiya qaradız xüçə. Xotanda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 25 Celsiya qaradız xüçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin eçilidu. Temperatura 11-dən 23 Celsiya qaradız xüçü boludu, 3-4 ball şimal şamalı çıxıdu. Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slo Shooting abonuçıla terminalını şürsənlə, texəmi köp məzmunladın xəbərdar bulalayısılə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyo.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə 3 saatki yetmeyen vaqt içində bir qiyin macera muvafiq bir tərəf qılındı degen məzmun diqqətinizə bolundu.
0: İşçi xizmətçinin təsadüfi qatnaş hadisəsi uçurab, 200 min yuan tölem tələb qılışı karxana tərəfindən rədd qılınıb, iş qatmal halatka düşüb qaldı. Yaqında bu qol tutulğan macera Çaqılıq nahiyəlik cəmiyyət amallığını hər tərəfləmi tüzəş mərkəzi tərəfindən yuqur önümdə həll qılındı.
1: Bu yıl 4. ayının 3. günü məlum Kan rayonudaki karxananın xizmətçisi çay ekiz. Kan rayonudaki yolda ketib atqanda qatnaş hadisəsiga uçurab, qovurğısı sunğan həm köp yeridiki yumşaq toqulmaları zəximlənğan bolub, uzaq müddət davalanıb dəm elişkə toğru kelgan. Yarılınış əhvalı muqumlaşqandan keyin çay ekiz davalanış xiraciti, işqi daxli yetiş zeyni, salamatlıqni əsliga keltiriş xiraciti qatarlıqlarını birləşdirib karxanadan 200 min yen cismani ziyan tölümü berişini tələb qılğan. Karxana tələb qılğan tölem somması bək yuqur bolub kətti deyib qarğan. Onun üstigə yan işçidə kengişişinin qanuni çəkləş küçü kəmçil bolub, asalla keyin apət payda qılışının ənsirəb, hər tərəfimi tüzəş mərkəzgə bir murəssə qılışını iltimas qıldı.
0: Ərizni qobul qılğan deyin keyin, hər tərəfimi tüzəş mərkəzi dərxal, köp xıl birləşib hərkətlənib, murəssə qılıb bir tərəf qılış mexanizmini qozğıtıb, köp tərəfinin küçünü qozğab, yarınış əhvalı doklatını elib, hadisinin cəriyanını iyiləb, işçi xizmətçinin muaş xatırısı qatarlıq materiallarına toplab, hadisinin cavabqarlıqını aydınlaşdırıb, muvafiq tölən beri iş dairisini bekitdi.
1: Murəssəçi Erkin Qocimir mundaq tunuşdurdu. Biz bir tərəfdən çay ekskə cismani ziyan tölümüge alaqadar qanunla, həm qanunlu bəlgələngən töləm türlərini türmü türüt şəndürüb, onu hukukunu aqılanı qoğdaşqı yitəklədik. Yəni bir tərəfdən karxanıqı adəm işiltiş bir xətərli ki, həm ziyan tölümünün qanunlu bəlgələngən cavabkarlıqını uxturub, hadisinin şəkilini səbəbi və töləm asasını obyektiv təhlil qıldıq.
0: Murəssə xadimi həm yarlanğıcının qiyinçılığını düşəndi, həm karxananın əməli əhvalıqa tağın etibar bərdi. Hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin toplaşdırıb mülazimət qılışı, qeyliplaşqan tərtibinin tərək buluşu da, şiki tərəb keyfiyyatlı qarşılışıdın aqılana keng işqçə 3 saat yetməyən vaxt içində kelişim hasıl qıldı. Karxana çay ekskə türlük tölən puludun 206 min yuan beridiğən boldi, həm töləş müddətini bütüşdi.
1: İşdən keyin pushaymon qilish yoki takror da'vo qilishning oldini olish uchun xizmatchi xodimlar ikki tarafni naq maydonda qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab, murassa kelishimini majburiy qonuniy kuchga ega qildi. Bu yep xalq qisman mashg'ulot ham yaralangan ishchi xizmatchining qonunlik huquq manfaatiga qonun bo'yicha kafolatlik qildi. Ham korxonaning to'lam talash tortishini muvofiq hal qilishiga yordam berib, yuz berish ehtimoli bo'lgan qonuniy xavf-xatarning oldini oldi.
0: Macera hal qilingandan keyin chay eki sayajallangan holda mundaq dedi. Bundaq murakkab bir maceraning yarim kunga yetmagan vaqtda hal bo'ladiganligini o'ylabmi baxmabdikanman. Yana texi qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirildi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi.
1: Korxona mas'ulimi mundaq bildirdi. Har tarafimiz tuzash markazi kasbiy, yuqori unumlik, ommaviy ishonchga ega bo'lib, bizning nurg'un da'vo tannarxini tejab qilishimizga yordam berdi.
0: Tanıştırılışca Çaqılıq nahiyəsi hər tərəfləmə tüzəş mərkəzini qeyliplaşdırış quruluşu nəticələrini sıcıl müstəkkəmləb, macralarını köp mənbədən tüqütüş mexanizmini takamullaşdırıb, mürəssə qılış plan qanun yürgüzüş birləşib hərəkət qılışını çonqurlaşdırıb, törlük zədiyyət macralarını dəl cayıda həl qılıb, amma və karxanlarının qanunlu hüquq mənbətiga kapalətlə qılğan. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan el avalaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat, şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız, tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulut qılıb keyni eciladu. Temperatura 11-23 Celsiya gradus qıcə. Altayda azraq yamğur yığıb keyni eciladu. Temperatura 5-18 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-24 Celsiya gradus qıcə. Qulcuda hava uçuq. Temperatura 10-25 Celsiya gradus qıcə. Bortlada hava uçuq. Temperatura 12-27 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 14-26 Celsiya gradus qıcə. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 11-28 Celsiya gradus qıcə. Şixanzıda hava uçuq. Temperatura 14-28 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 11-26 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdu. Temperatura 11-27 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 18-33 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava uçuq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiya gradus qıcə. Atışda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-22 Celsiya gradus qıcə. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsiya gradus qıcə. Xotanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-25 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyni eciladı. Temperatura 11-23 Celsiya gradus qıcı boludu. Şübhalı şamal çıxıdı.
3: Kanunu təşviq qılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah Programımız boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texniki köp məzmunlarını siz yenə Solution Terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetalı'nın 6-0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetalı 6

Yakında Şeyhu Şehri ətvarlıq yokuluş kirdabağı berip kalan su canlıqlarını köpeytip, koyup beriş pahaliyeti ötküzüp, Kütün Deryasının tövən iqinadiki Gencahu Söksök Dövlət Dərəcəlik Təbiyyilikki qoğduladığan rayonu Vudau Çuan su rayonuğa 19 min tal süni köpeytilgən Cungar Yalu belicinini koyup berdi. Cungar Yalu belgi Qattıq süngeklik belik türüge təvəb olub, Şincanqa xas türü hesablanıdı. İlgiri Burçınlı Hiyasi, Sanji şəhri, Bortala şəhri qatarlıq rayonlarga kəng tarqalğın. Aldınqı əsrdə ziyadə belik tutuş, sırttın kirgüzülgən türlərini kirgüzüş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, yava cungar yalu belgi tür topunun sani tezdin azıyıp, 1998-ci yili cungodiki yokuliş girdabıgı berip qalgan hayvallar qızıltaşlık kitabıdiki asan xayıp küfçiraydıgan türlər qatarıgı kirgüzülgən. 2019-ci yili Abdonom rayon 1-ci dərəcəlik qoğduladıgan su yavayı hayvalları qatarıgı kirgüzülgən. Növbette, Yavı Cungar Yalu Belgi Pekat İbnur Kölü, Kütün Deryasının İbnur Kölü'ye koyulduğun Derya İğzi Vadisi'yle tarqalgan bulup, 2023-ci yili Şeyhu Şehri Cungar Yalu Belgi'ni süni köpeytiş bazısı kurdu. Şeyhu Şehirlik Yezi İgiliki Yeza İdarısının hizmetçisi Mın Fın tanıştırıp bundaq dedi. Hazırgıça Şeyhu Şehri Uda 3 yıl cəmi 44.400 tal Cungar Yalu Belgi'ni koyup verdi.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumatı anladınız. Ürümçədə hava bulutuq bulub keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Selsiy gradus qədər. Altayda azraq yağmur yığıb keyin hava açılıdı. Temperatura 5-dən 18 Selsiy gradus qədər. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Selsiy gradus qədər. Qulcədə hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Selsiy gradus qədər. Bortulada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Selsiy gradus qədər. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 14-dən 26 Selsiy gradus qədər. Köytündə hava uçuq. Temperatura 11-dən 28 Selsiy gradus qədər. Şəhərdə hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Selsiy gradus qədər. Sancıda hava uçuq. Temperatura 11-dən 26 Selsiy gradus qədər. Qomulda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 27 Selsiy gradus qədər. Turpanda hava uçuq. Temperatura 18-dən 33 Selsiy gradus qədər. Qorulda hava uçuq. Temperatura 15-dən 28 Selsiy gradus qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Selsiy gradus qədər. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 22 Selsiy gradus qədər. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 22 Selsiy gradus qədər. Xotanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 25 Selsiy gradus qədər. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 Selsiy gradus qədər boladı. 3-4 bal şamal çıxadı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatıladığan Gül Gonçala programımız arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سيملك كيشك دوسلا ليو داليان جانسو يلكسنن خوي أن شهري خويين رايوني ليوخ كنتنن كنت حالسي. O aslida yezi kentdagi pensiyaga chiqqan odatdagi o'qituvchi bo'lsa-mu, gazet to'plab odam tarbiyalash asli maqsadini ko'ngliga bukib, 20 necha yildan buyon butun mamlakatning har qaysi joylariga berib, o'z xarajati bilan 200 ming parchadan ortiq partiya gazeti, partiya jurnalini yig'ib saqladi. Ham qimmatli yig'ib saqlagan buyumlarini yurti Liuxi kentiga haqsiz iyona qilib, qizil kitob o'qish bo'limi qurishga kuch qo'shdi. O təşəbbüskarlıq bilən xalısana düşəndürgücülük vəzifəsini üstəgə elib, cəmi 10 min adam qeytimdən artıq ammini kütü aldı. O, mehir muhabbət arqılıq balılar qalbini illidiş, mehir muhabbət arqılıq ösüb yetilişini qoğdaş temiliq, kitab oxuş boyunca köyünüş hərkətini qozqab, umumi xalq kitab oxuşini, umumlaşdırış pida ilə qoşununu təşkilləb qurdi. Qiyinchilik bilan kishilar to'piga zakazlashgan kitob o'qish g'amxo'rligi yetkazdi. Liu Dalian ilgari mamlakat bo'yicha yezi kentlardan kitob o'qishni umumlashtirg'uvchi qatorliq sharaflarga erishgan. Bugun biz birlikda Liu muallimning hikoyasini anglaylik.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya aldınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe.
1: Avval havarayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayəti, Qumul şəhərinin qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günüzgecə hava açıq bulub, tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'in ichib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'g'inib, izchillashtirib, bexatar ishlab chiqarish va ko'zitishga asosan tuzitish xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi. Chen Shaojian yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi 16-chi turkumda ammo boshqilgan 43 arziyat delosini Avtonom rayonining bejirishiga topshirdi.
0: Dab çelip eğitim gazel temizdiki, işkinç növetlik Cungu Şincan Xalık Saniyeti pəsli başlandı.
1: Cansu ülkesi Şincan'ı yardan bir iş məbliğini İli Oblast'ın mədəniyet sahasıgı sıcıl mayıllaşdırıp, Şucay'ın mədəniyet işleri və kəsblerinin cuş urup rabajlanışıqa üzlüksüz türkü boldi.
0: Avtonom rayon şəhər bazarlardaki turalğu kuruluş süpütüdə asan görülüdüğün məsələlərini məxsus tüzəş və süpütünü östürüşünün 3 yıllık hərəkət layihəsine başladı.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Cunxuan milleti ortaq gəvcisi səhibimizdə Çın sülalısı dəvirdiki qədimi xarabilik, kürə qədimi şəhri xarabısını tonuşdurumuz. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştüm burunu yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çın Şaojian yığınqı riyasətçilik qaldı. Yığında baş şücə Xi Jinpingnin Sənşi ölkəsi Çangji şəhri Çin Yuan nahiyəsindəki kömürkanda yüz bərgən qaz partlaş hadisi toğrusdiki muhim yol yorqunun royi çonquru öginildi, izçillaşdırıldı. Bütün avtonom rayonun bexatar işləb çıxırış xizməti yanımı ilgirləb orunlaşdırıldı. Yığında monular təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingnin muhim yol yorqunun royini çonquru öginib, izchillashtirib, hadisdin çonqur savoq elib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishdi ching turib, har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usini kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini qattiq amaliyalashtirib, nuqtaliq kasb sohalarining bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, eg'ir, favqulodda zo'r hadisning qatti oldini olib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligi bütün küş bilen qoğdaş. Kan bexatarlikin tüzəş xizmətini puxta qanat yaydırıb, zor, yoşurun xəvib və apət kəltürüb çıxırdıqan, yoşurun amilini umumi yüzlük alı qoymay, birmi bir təksürüb, yepi qalqılıq tüzəş tüzətişkə türtükə bolub, qanun nizamqı xilab qılmışlarıqı küşlük tədbiri bilen qatlıq zərbi berib, küşlük çöçtüb mahiyyətlik, bexatarlik səviyyəsini üzlüksüz östürüş. Noxtlıq sahələrinin bexətərlik aldını eliş tizgirləş torunu zışlaşdırıb, yol qatnışı, mədəniyyət sayahət, xətərlik amıvi boyum, ot müdafiə, quruluş, amıvi bexətərlik qatarlıq sahələrgi çın qadılıb, hər tərəflümə bütün

0: biri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının, biri Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deyilolarını moyit bolğaş ahvalı boyunca türgə ayırğanda 60 furanı bolğaş deyilosu 14, şavqın arqılıq bolğaş deyilosu 11, qatlıq taşlandıq arqılıq bolğaş deyilosu 6, ekologiyini bozğunçılıq uçurtış deyilosu 4, başqı türdeki bolğaş deyilosu 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 25-nji kunigacha 16 türkümde noqtalıq diqqat qilingan 62 deloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilingan 810 deloni avtonom rayonning bejirishchiga topshirdi. Buning 690-i telefon orqali, 120-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejirildi.
1: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji korupsi 5-nji ayının 16-nji günü 7-nji türkümde amma paş kılgan 60 erziyet delosini avtonom rayonning bejirişigi tapşırgan edi. Bunun 8-i alaqadar belgilimelerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını bejirişki ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ahvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Xalq Hükümetinin tor bekitidin körgülü boludu.
0: Stansımız xabri. Katlı mədəniyet yığılışı qatnışıb, nadır sənət nomorlardan hozırlanaylı. Anar gülü eçilib, qalıp taşlıq mehri küçəydi. Cunqa zimini şatlıq küyüki çömdiyi temizsidiki, işkenci növbətlik Cunqa Şinjan xalq sənəti pəsli. Tünü gün keç, Ürümçi mədəniyet mərkizdə başlandı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz faaliyetinin başlandığalıqını jakarladı. Mədəniyet və Sayahat Ministerliği partiya qrupsinin əzası, muavin ministri Lu Ying Chuan, Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, təşviqat bölümünün başlığı Wang Jianxin, Bingtuan partiya komitetinin muavin şujisi, muavin Zhengwei Liu Jianming, başlanış mürasım qatnaşdı həm də təbrik sözü qıldı. Xalq sənəti pəsli fəaliyyəti, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği, Avtonom rayonluq xalq hökuməti, Şinjan işləb çıxırış quruluş Bingtuanı birlikdə baş bulub uyuşdurğan ammavi mədəniyyət fəaliyyəti. 2 ildə bir növbət təşkillənidi. Bu növbətli xalq sənəti pəslidə Jonqua milləti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsası lentgə ziş çörülüb, varislik qilish, yenilik yaradış, tallab kürək qilish, arlışış, almaşdırış bir gəvdiləşdirilgən bütün məmləkətinin xalq sənətini almaşdırış, namayın qilish moyim süpsi küçəb bərpa qılınıb, süpətlik mədəniyyət baylığı əsası qatlamğa bevasitə yetkizüş ilgir sürülüdü. Başlanış fəaliyyətində Şinjanı küyləyəmən. Tianşandakı ən çıraylıq gül, mən bilən billə Şinjanı kilin qatarlıq naqşı usul nomorları meydan keyfiyyatını əvəcəyə götürdü. Jonqua çoğun usul səhnisi namlıq nomorda Jonqua millətinin bir aylı kişiləri işgəlliki canlıq namayın qılındı. İşkinci növbətlik Jonqu Şinjan xalıq sənəti pəsli xalıq sənətini namayın qılış arqılıq başlandı. Qatlıqlıq bilen əvrişimlik maslaştırılgan, qamçı sadası yuğurulgan kolbaq naqsisi namlıq nomor, qadimilik bilen moda amil yuğurulgan qadimki şu bəgilgi səpri namlıq nomor, qadilik bilen lirikliq birləştirilgan xıcı dumbıqı sadası namlıq nomor, güzellikini namayan qılıdgan zənxua tilgi namlıq nomor, Şərq balid usulunun sihri küçü namayan kılıngan, güllük dumbaq yanıratkan yen dəvr sadası namlıq nomor, mərdanlik namayan kılıngan, aru baçan namlıq nomor, naqşarqlıq mehir muhabbet izar kılıngan, esil meynin xuşpırqi namlıq nomor, miyavzularının yağış dumbaq usulü, yenge usulü, baldaq uruş namlıq usul, şimali cungunun mənzirisi əksətürülgən, bəxtlik yıllar namayan kılıngan gül naqsı namlıq nomor, Həm də qar makani Altay, kumul muqami körüşüş usulü, muzdağ ana, yötyən qızı, savurdin qatlı məriksi, dolan usulü, at usulü qatarlıq Şinjanın özgücü xalıq sənəti nomorları hər qaysı ölkə, Avtonom rayon şəhərlər elib gəlgən nadir nomorlar bilən öz ara yoğurulub, barcı güllər bəs-bəsli eçilgən mədəniyyət qatlı məriksini namayan qıldı. Bu növətli xalq sənəti fəslədə bütün məmləkət

0: Kettiki caylarının münevver xalıq sən'iti nomorları toplandı. Cungu Opera Usulluq Teatr Ömiki, Mərkizi Teatr Ömiki, Mərkizi Millətlər Muziki Ömiki, Cungu Kömürkan Sənət Ömiki, Şincanda münevver səhni əsərlərini uğurlaşqa təklif qılındı. Pahaliyyət məzgilidə Şincanın yaxşı cayı baş deyimisidiki güzəl sənət əsərləri körgəzmisi, fotosurət körgəzmisi, qeyri-maddi mədəniyyət mırasları, mədəniyyət icadiyyəti bazırı. Birlikdə Şincan usulu oynaylı qatarlıq pahaliyyətlər mas qədəmdə ötgözülüb, Şincanın özgücü mədəniyyət sayahat baylıqı tonuşdurulub, nadir sayahat leyin gəlir ilan qılınıb, mədəniyyət bilən sayahəcilik çonquru yoğurludu. Başlanış pahaliyyəti, dapçilib eytdim qəzəl namlıq şox nomor bilən axırlaşdı. Barlıq artısla çası səb düzüb, naxşı eytdib usul oynab, nəx meydanını şatlıq deyinizliğe aylandırdı. Mərkəz və dövlət orqalları, münasibətlik, ministerlik komitetlərdən gəlgən əziz mihmanla, hər qaysı ölkə, abdunum rayon, bevasitə qarışlıq şəhərlərinin mədəniyyət və sayahat darmaqlardaki münasibətlik yoldaşla başlanış pahaliyyəti qatnaşdı. Ənvər Tursun, Batu, Təşkili Komitetli Əza Uğurlarının Vəkilləri, Abdonum Rayon və Bengtuənin Münasibətlik Uğurlarının Məhsulları, Hər Sahadki İlqarlarının Vəkilləri, Hər Millət Amısı Vəkilləri Qatarlıqla Pahaliyyətki Qatnaşdı.
1: Stansımız muhbirləri balığın canıyan xəbər qılıb. İşkinç növətlik Cungu Şincan Xəlliq Sənəti Pəsli Pahaliyyəti caylardaki xəlliq sənətkarlarını bir yergi cəm buluşqı cəlib qılıb, köp qıllaşqan ədəbiyyat sənət körüki arqılıq, almaşdırış körüki bərpa qılıb, hər millət ammağa bir meydan mədəniyyət katta məriyik istəqdim qıldı. Başlanış mürasimi nəx meydanıda Şincandaki arqaysı vilayət oblast, Bingtən əndə, məmləkət boyucu 30 ölkə abdonum rayon bir vasitə qaraşlıq şəhərdən gəlgən münəvvər ədəbiyyat sənət qoşunu bir yergi cəm boldı. Xaslıqı yegən 47 numar əbçillik bilən uğurlaşdırılıb, asasi qatlamdaki 1200-dən artıq xəlliq sənətkari növət bilən səhnəyi çıxıb, bütün hissiyatı bilən uğurladı. Şəndon ölkəsi, Xızı, Şəhri, Cüyye Nahiyalik Mədəniyyət Sarayının başlıqı Vi Yu Jin mündaq dedi. Biz bu qıtım yerli xəlliq muzikisi, Şi Cüy Teatri, Çüyi sənətini asası amıl qılğan dövlət dərəcəli qeyri-maddi mədəniyyət mirası türü bolğan Şəndongnun qərbi cənubi dumbaq musiqisini elib kelib Şəndongnun mol rəngdar xalq sənətini namayan qıldıq. Caylarının nömrləri özgəcə uslub və iyə. Yarqın nöqtələri köp olub nəx meydanda tamaşaçılara çökmə şəkildəki görüş, anlaş, huzuru bəğişlədi. Beijingnin qatlıqlıq bilan əvrişimlik maslaşdırılğan qamçı sadası yuğurulğan qolvaq naqşısıda kiyiminin hərəkətçan halatı bilan artistlarning qamçı oynatqan jasurani qiyafeti əpçillik bilan əks ettirildi. Guangdongning yingi usuli tolımı hayvatlik bolup usulchilar bolqı urup usul oynab jaranglıq kuchlik avazda chambaşçılık bilan naqş usul bir gavdlashtirildi. Көп қыллашқаны сәнәт ұслобы өзара ұшырышып, юғырылып, Жұңға мүнәвәр әнәнуі мәдәнетінің кән чонқыр мәзмоны вә мол көп қыллықыны жаллық намайян қылды. Тамашыбын Чын Шин Ән мұндақ деді. Халық сәнеті заманыві ұслобды репетиция қылынып, заманыві амылла әнәнуі сәнәтке сыңдырылып ту. Бұныңдың халық мәдәнетінің заманыві хаяты күчіні ес қылдық. Oyun axırlaşay deyəndə dapçılıb etdim qəzəl namlıq fəaliyyətinin baş temi naxışı yangırdı. Oyun qoyuşqa qatnaşqan barlıq xadımlar qol tutuşub usulğa düşüb bütün vücudu bilan naxışı etdi. Hərəkətçan ritm, şadiyanı keyfiyyət bütün meydandakilərni hayacanğa salıb nəx meydandakı tamaşaçılar bəs-bəsdə qatnaşdı. Tamaşaçının Saniya Erkin mındaq dedi. Mən Şincanlı tuğulub özkən, köpçülüknün naqşıqı kəltürüb, usuluğu düşkününü görüb, ixtiyarsız usuluğu düşdüm, bəq xuş boldum. Nəx meydandaki tamaşaçının bəyi yün mındaq dedi. Hər millət qeyrindaşla bir səhnədə sənətinin güzəllikini, millətlə iştifaqlaşıb bir aylı kişilərdən bolışını, teximi muhimi, vətənimizdən güllənib qudrə tapqalıqını namayan qıldıq. Dövlətimizdən barğansırı yaxşı bolışını ümit qılımən.
0: Әмді мейхер мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Жаңсу өлкісінің Шинжан Илей областығы нешалық ярдан беріш алдың қысып құмандалық штабы, Шинжанғы нешалық ярдан беріш мәбліғіне мәдәне

0: Polat Ömür sanayiti tuncu sayahat menziri rayonu aylandı. Bugünkü günde Barğansırı köp kişi Şincan 1. Avgust Polat Ömür Goroyu Çeklik şirketi gelip Polat Ömür zavodunun kanda kılıp bağıtçı zavoduğa aylanğallıkını öz gözü bilen gördüğün boldı. Şincan 1. Avgust Polat Ömür Goroyu Çeklik şirketi Energiya Muhit Koğdaş bölümünün başlığı Cavit Di Mundak dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskın su bir taraf kılı zavutunun gereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, bir taraf kılgandın ki zavut rayonunun işlep çıkarış ve kökertiş işleri işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrarı paydalanıp zavut rayonundan çıkarmasını emelge aşurduk.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yakında Sünni Əxli İqtidar Texnikisinin aile doktorları xizmetdeki küş qoşuşunu tezletiş doğrusuzdaki uxturuşunu besip tarqıtıp, 2030 yılı barğanda aile doktorlarını asası gevde Sünni Əxli İqtidarını tırak kılgan, ağalılar təşəbbüskarlıq bilen katnışlıqan mulazmet əndiyesini asası cəhətdən bərpa qılıp, asası katlamda diagnoz koyuş, davalaşdaki əxli iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq aile doktorlar kollektifini qaplaşını iniq oturğu qoydu. Memleket boyunca Erkekcan Doktorxanı boyunca yenilik yardış ülke bazısı bulan Cimisar nahiyesi de aile doktorları kollektifi kesel körstişki yardan bir somkısını götürüp kesbi sağlamlık mülazımetini ammanın öyügeci yet gözleyip. Beyting Bazri Guçun kentide oturuşluk Macem Fan'ın yukur kan besim kesellikeyi gırıptar bolğunuğa uzak yıl bulan. O daimlaşkan aile doktoru kelişim imzalap mulazmet kılışkı tayinip, öydün çıkmayla kesbi sağlamlık boyunca başkuruş perviş kılıştın bahırman boldu. Umundak dedi. Doktor kanıgı berip geliş bek avarçılık hem bek çapalıq de. Aile doktoru bar bolğandan bu yan doktorlar öyüge çıkılıp mulazmet kılıp, kan besimim, kan şekerimini ölçeydi. Ağırıp kalğandı telefon kılsaqla öyüge çıkılıp mulazmet kılıdı. Hakikaten sağlamlık ne öyümüzgeci yetküzdi. Cimsar nahiyesi asası katlamda davalaşını rəqəmləşdiriş kuruluşu arqılıq hər qaysi kənd şifaxanaları məhəllə mülazimət punktlarına universal doktoru kesel görüş somkısını bir tutaş səpləb verdi. 304 asası katlam tibbi xadimidən 59 aile doktoru kollektifi təşkilləb 112.900 amma bilən kelişim imzalab sağlamlıq kapalıdı bilən təmirlidi. Təbəlikdeki noktalı kişiler topunun gelişim imzalaş nesbiti 83.12% giyetti. Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Asasi Katlam Səhiyyə Sağlamlıq Başqarmasının muavin başlığı Lo Yung növbette Abdunum Rayonluq Asasi Katlam Aile Doktorlar Mülazimeti de yanla əxli iqtidarlışı səvgəsi yuquru bulmaslıq, sağlamlıq başkuruşunun dəlcaydı buluş dəriyisi, yeterlik bulmaslıq qatarlıq məsillərinin mevcut ikerliki. Asasi katlam davalış mülazimetindeki ağırlık nokta, kıyın noktalarına karta, Abdunum Rayon Pelenpeysman terakiyat nişanını aydınlaştırıp, sıcıl türde sünni əxli iktidar arqılıq asasi katlamını küçeytip, xalq durmuşluğu nəp yetküz vatqallıqını bildirip mündaq dedi. Hazırkı baskışta aldı bilen kaplaşkı kapalatlı kılıp, razı buluş dəridisini östürüp, bunu ammığı aldı bilen yes kıldırımız. Muşu asasda əxli iqtidarlıq yardımçilikini yanımı küçeytip, kurulmını əlalaşdırıp, mulazmetinin dəridisini əqiqi östürüp, əxli iqtidarlıq yardımçilik kitayınıp, oxşumğan kişiler topunun alaydı ihtiyacını xaslaşdırıp, maslaşdırımız. Ale özünün kandaq mulazmetin bəhrimin buludğalıqı, kandaq mulazmetki ihtiyaclıq şikayelikini iniq bilsə, öz aldığı tallab, ihtiyaclıq asasen maslaştırıp, tallaş hukukunu onlarga əqiqi tapşırsaq buludu. Noxtlıq kişiler topunun fiziologiyeli görsətküçü, doğru şiltiş qaydısını ərkətcən küzütüp ölçəb, umumi xalqının salamətlikini təkşürüş nəticisi arqılıq, xayıb xatlarını katlamğa, dərəcəgi ayrışını tamamlab, sağlamlıq başquru süpti və ünümünü östürümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Abdonum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluş nəzarəti yaxında Abdonum rayonunun şəhər bazarlarındakı turalğı quruluş süpütüdə asan görülədigan məsələlərini məxsus tüzəş və süpütünü östürüşünün 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan 3 illik hərəkət layihəsini besib tarqıtıb diqqətni xalq ammasi könül bölədigan diqqət qılıdigan şəhər bazar turalğı quruluşunun süpət məsələsi

0: Aralaşma energiyelik tayla şeklidiki paxt yığış maşinisi yeng məhsullatlarını ilan kılış yığını qatarlıq köp meydan yuqarı səviyyelik yığın. Faaliyetler ötközülüp, yığın arqılıq körgəzmini ilgir sürdüğün, körgəzm arqılıq işləp çıxırışını ilgir sürdüğün mas ünüm şəkilləndirildi. Şincan yezigilik maşinleri sahə cəmiyyətinin başlığı Go Yongshin mındaq dedi. Bu yıl körgəzmiga 13 dövlət qatnaşdı. 100-dən artıq çətdəlik mehman var. Şincanda yeng energiyalik traktorumu bu 2 yılda yengdən jallandı. Ula Şincan bazırğa bək əhmiyyət berdi. Biz mi bu körgəzmə arqılıq yeng energiyalik məhsullatlarımız və başqa yezilik maşini üskünlərimizni məmləkət sırtıqı yüzləndirib, karxanlarga yaxşı süpa hazırlab, yaxşı vasitçi bolışını oylabatımız.
1: Әмді, мәдәниет яды карлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәхіпіміз бойы ке аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері балғын хәбәр қылыды. Елі Қазақ Аптоным обласының қорғасын аясты ке, көрі қадеми шәхір харабысы, чың сұлалыс дәбірді ке қадеми харабілік. Еңі шәхір вә көні шәхірдің ібарат, ішкі қысымдың тәркіп тапқан көрі шәхірі, отыр түзләңлік білән, отыр Асияны тұташтырдыған стратегиялік мойым жай болып, чың сұлалыс дәвірді мойым сияси вә ләшкірі әхмиетке иге еді. Көрі қадеми шәхірі қарабысы, қорғас ная көрі базыры, көні шәхір кәнтіді. Чың сұлалыс дәвірдігі елі Жаңжүн мәхкемісінің әң дәсләпкі тұрышлық жайы. Bu, Çin sulalıs dövrdeki Şincan'ın ləşkiri məmuri sistemisinin dəsləbki bərpa qılınışı və tərəqiyyatıqa guvah bolğan. Bugünkü kündə xarabilikdiki xandab yasalğan qatlamla, eniq bolğaçqa bunundun əyni yıllardaki şəhərinin müstəkəm, əybətli qiyafetini körüb alqılı boludu. Шәһәрнең шәрқидәге сакылынып калган әгри бүгри созылган акоп харабысыда Чың сулалыс дәвридәге пишип етилгән ләшкири мудафия системасы толык әслегә келтирелгән. Қорғас наяәлек мәдәният тәнтәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе партия группасының әзасы мәдәният ядикарлыклары музей орнының башлыгы Ша Юңчын тоныштырып мондак диде. Көре шәһәре құрылып болғандан кейін Шинжаңдағы бірінші чоң шәһәр болып қалған. Өжет материалдарда көре қадими шәһәрі қайнам ташқынлыққа чумған. Саудагерлер һәм түрлік маллар топланған жай. Әйне чақта Шинжаңның саяси, ләшкири ішлар, иқтисад, мәдәният мәркізі һәм дә Отыр Асияға тәсір көрсетіған әшия оборот мәркізі. Шундайла мойым көрік беші стикамы деп хатırlанған. 2019 yılı Devlet Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi məxsus acıratqan məbləğ bilən bu xarabilikki qarta xətərdən qutquzuş boyunca müstəkəmləş məşğulatı elib verildi. Bu xarabilik əsli orni və əsli qiyafeti hazırgıca zıçıl saqılınıb qalğan, yana məmləkət boyunca nöqtülü qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıqları orni. Körə yeni şəhri, Konu şəhərinin şimalığı 8 kilometr kildiğən cayda. Bu Çin sulalıs dövrdə eli qaytırıb elinğandan keyin qayt qurulğan Çigradiki yadroluq moyun bazar. 1881-ci il Çin sulalıs hökuməti elini qaytırıb alğan. Həm də keyinki illər Konu şəhər qaydı tüzümügə əsasən yeni şəhər qurğan. Növbətə yeni şəhərin şəhər sepili eli Jangjun məhkəməsi. Jungulov Ravqi. Vinmiao Çarusiyanın körədi turuşluq konsulxanısı qatarlıq, yadrolu quruluşla mükəmməl saqılınıb qalğan. Eli Jangjunu turuşluq cayi bolu süpüti bilən, körə şəhri, ilgiri Çıng sulalıs dəvirdə Şincanını pırtıtaş başqırdıqan ləşkiri məmuri işlam mərkizi bolğan. Bu cayi, ғərbi şimal çigra mudafiyasını müstəkəmləş, ərqaysi millətlərinin arılışı, almaş turuşu, yuğurluşunu ilgir sürüşdə mühim əhmiyyətki iqəm. İşki qadimi şəhər intayın yuqri tarixi, ləşkiri işla və mədəniyyət qımmetigi iqi bulub, Şincan təvəsdə mükəmməl saqlanğan, ən vəkillik xarakteri iqə, Çın sulalıs dəvirdiki Çigra rayon şəhər xarabisi saqlanmısı. Bu cayı bugünkü kündə cayı caylardan gəlgən sayahatçilərinin tarixini düşünüşdiki mühim köznəki aylandı. Xıbirlik sayahatçı Wang Xingnong mündaq dedi. Eli Jangjun məhkəmisi toğrusdakı bilimləri, onun Çin sulalısı hökuməti Şincanı başqoruş, Şincanı bir tutaş idarə qılışdakı dərəcəsi

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلرنی کویلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yana silah üçün xizmətli boludu, mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Ağ Tilek namlıq naqşının yığımlıq güyleri bilen başlayımız, Qeni Bəhər Alğaysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşanlarına qarşılamız. Mən riyazətçi Roşan Güliyimam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeng taratqısı Solorşitin abunçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqılı bulıdı. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mündaq məzmunlardan tiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə asasi qatlam qan dializ mülazimiti yeni bəlgilimini kütüb aldı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə qalqan zaman bəstəgünçüsəgə yoluqqanda qandaq taqabıl duruş gərək deyən məzmunu sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə tapan yerilib kəssə qandaq asıraş gərək deyən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu səhifimizdə asasi qatlam qan diyalizi mülazimidi yeni bəlgilmini kütüb aldı deyən xəbər diqqətlərdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında asasi qatlam qan diyalizi üyi mərkizi quruluşu və mülazimət görsətməsi sanaq tariqisdə yolu qoyuludu ni elan qılıb, asasi qatlam qan diyalizi üyi mərkizini təsis qilish ölçümü, xadimlarını tərbiyələş tələbi, başqoruş qaydisi, mülazimət tərtibini qeyliblaşdırışını aydınlaşdırıb, amının künsəri eşibatqan yaqın ətrafda qan diyalizi mülazimətə ehtiyacını qandırdı. Qan diyalizi üyi mərkizi sozulma yaki ciddi börək zəifləşiş bimarlarını qan tazılab davalaydıqan kəsbi orun bulub, onun mülazimət dairisi immunitet xarakterlik kesəlliklər, doğrudun, zəhərliniş qatarlıq, qan tazılab davalaşıq tegişlik, köpxil kesəllik sahələri keçikin ayetildi. Körsətməgə asasən qan diyaliz üyi mərkizini təsis qılışda çoxum, muhit gəginisi və yuqumlişini təskilləşdən yadroluq prinsipiqa qatdıq əməl qılış, orunlaşdırılışı muvafıq buluş, funksiyalik rayonlarqa ayırılışı eniq buluş, bəlgisi eniq buluş, pakiz bilən bulğanğan nəfslər qirəlişib getməsdik gərək. Qan diyalizi üyi mərkizi ayırış rayonu nisbi müstəqil buluşu, mərkəzləşdirib başqırılışı gərək. Qan mənbəlik yuqumluq kesel patogenini təkşürüş nəticisi texi bekitilməgən bimarları qarda ciddi diyaliz qılış rayonu buluş gərək. Yenidən qurulğan yaki, özgərtib qurulğan asasi qatlam qan diyaliz üyi mərkizidə nəfəs yolu yuqumlanğan bimarlarını ciddi diyaliz qılış üyi təsis qılış gərək. Qanni diyalizlab davalaş rayonu, yadroluq məşğulat rayonu bulu sübdi bilən, onun işki qismidik

iştahası tutuluş, soğuk iş katarlık alametler görülüyor. İkincisi, ösüp yetiliş. Balılık mezgilde kalan zaman bez hormonu kemçil bulsa, yetilişi astı buluş, akli iktidarı tövelleş, ağmaqtılık kesiliği keltürüp çıkırış mümkün. Üçüncüsü, yürek kan tomuru sistemisi. Bimarda yürek hareketi ziyade tezleşiş, yürek ritimsizliği görülüyor. İğir bulğanda hatta yürek zayıfleşiş katarlıklar görülüyor. Törtüncüsü, köpüyüş sistemisi. Ayarlarda hayız kalayım kalışıdu, hamiyeldar bulalmaydı. Beşincisi, nervi sistemisi. Ayacalınış, toxtumay, vatıldaş ya ki xamuşluq, məyisliniş qatarlıqla. Altıncisi, nəpəs sistemisi. Boyun qısmı şişib, kanayını besib alsa, nəpəs ravan bulmaydı. İğir bulğanda nəpəs qiyilişidu, hətta tuncuqıb qiyilişi mümkün. Beşincisi, qaysı amıllar asalla qalqansıman bəs kesəllikini bəyda qılıdı. Qalqansıman bəs kesəllikinin kesəllik səbəbi mürəkkəb bulub, növətdə radioaktiplik uçuruşuş, öz bədən immunitet kesəlliki, irsiyyət amili, yotun qubul qılınışı ziyadı köp, ya ki yetərlik bulmaslıq, xizmət və turmuş besimi, uzaq müddət xamuşluq qatarlıq amillar bilən münasibətlik dəb qaralmaqda. Qalqansıman bəs doğrusu ki, bu üç qumanını enik bilvaldınız mı? Altıncısı, özünün qalqansıman bəs tügünçisiga giriptar bolğan bolmağanlıqığa qandaq hökm qılınıdı. Birinci, tügünçe bir qədər kiçik bolsa, köpincisi də roşan bir aramlıq bolmaydı. İkincisi, tügünçe çoğraq bolğanlarda nəpəs ravan bolmaslıq, yutqanda bir aram buluş, avaz boğuluş qatarlıqlar görülüdü. Üçüncisi, boyun aldı tügünçisi yutuş hərkətigə əgişib, yuxarı tövən yütkülüdü. Yettincisi, qalqansıman bəs tügünçisi bayqalsa qandaq diagnoz qoyuludu. Qalqansıman bəs tügünçisi bayqalğan haman köpçiliknin ən yaxşısı qalqansıman bəs məxsus bölüm doktoruğa görünüb, qalqansıman bəsni rənglik biçavda təkşürüş və qalqansıman bəs iqtidarını təkşürüşni yanımı mükəmməlləşdürüşni zörür tepilğanda inçkə yığını bilən teşiş, hüceyri ilmi boyicə təkşürüş arqılıq patologiyani aydınlaştırışını tavsiye kılımız. Sekizincisi, kalkansıman bəs tögüncüsünü kandak bir taraf kılış gerek. Birincisi, kalkansıman bəs tögüncüsünün əmrisini operasiya kılıp davalaşqa doğru kili vermeydu. Yaxşı yaman süpətlik hikayelikini çoxun pərqləndiriş mühim halka. İkincisi, köp sandaki yaxşı süpətlik tögüncülərini rənglik bir çağda, yani şu 6 aydan 12 aygıca həmiş qərəldə qayt təkşürtüb duruş, həm də qalqansıman bəzinin iqtidarını ölçəb təkşürsülü buludu, operasiya qılıb davalaşacaqsız. Üçüncüsü, tövəndəki şərtlərinin birigə uyğun kilidğallarını taşqı kesəlliklər operasiyası qılıb elivitişini uyuluşuqı buludu. Tögünçü bilən roşan münasibətlik bolğan qısmən uğrunda besiliş alamətləri görülsə. Qalqansıman bəs iqtidarı küçüyüb getiş qoşulub gəlsə, işki kesəlliklər bölümüdə davalaş ünüm bərmizsə. İşıq töş söngükünün kəynigə, ya ki tik pasılğı çaylaşqan bolsa. Tögünçə davamlıq ösüb, klinikada yaman süpətlik özgürüş xayişi bolsa. Taşqı görünüşü, ya ki ideyəvi əndisi iğir bulub, normal turmuşqı təsir yetküzüb, operasiya qilişini qatdıq tələb qılğalla. Tövəndik edək, klinikilik alahiyyilik ki iqə tögüncə peyda bolsa, yaman süpətlik buluş ehtimallıqıqa yüksək oşyar buluş gerək, operasiya qılıb davalaş təvsiyə qılınıdı. Tögüncə qatdıq, şəklə tərtibsiz, ətraptik toqulmalar bilən çaplışıb, muqim bolsa, ya ki hərəkətliniş dərəcəsi naçar bolsa. Tögünçilərinin özüşü tez bolsa, boyun qısmıda bir normal işçiğan limfa tögünçisi bolsa, davamlışış xarakterlik, ünüp tüp qiliş, yutuş qiyilişiş, ya ki nəpəsliniş qiyilişiş əhval görülsə. Rənglik biçavda uyul xarakterlik tövən əks sada tögünçisi, tögünçə işçidiki qon bilən təminləş, mol, gerviki tərtibsiz, kiçik kalçısı ilişiş, qatarlıqlar görülüb, tögüncə türgü ayırış əskərtməsi 4A, 4B, 4C, ya ki 5 turni öz işçiqi alsa. 9-ci turmuş pərvişi. 1-ci qalqansıman bəs kesəlliki cəmət tarixi bar kişilər və yaşlar ösmə

0: tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı guruchning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir can, bir nəpəsdən mə, qancılığan ilgisi var.
4: Bəzidə siz heç nə bilməydi, köməydi deyib, qaydı qılıb avtomobil heydəb, burmonçılığan bəxtsizliklərini payda qıb qoyışınız mı mümkün?
3: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
4: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməy desəniz, qatnaş qaydısına anlıq riayət qılın.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmli avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat alınıbdımız. Ürümçidə hava buludluq olub, keyin açılıdı. Temperatura 11-dən 23 selsiy gradusqaça. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 5-dən 18

Radio anlıqçı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdiq. Anlıqınınla rahmet.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcıyın, sənət səhnisi programımız yana siləf üçün xizmətli boludu, mən riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Qashqar Qızı namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, Qinamsa Bəhir Ağaysılar.

0: Qumul şəhərinin qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidini hət gündüzgəcə hava açıq bolub, tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bolud.
0: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rganib, izchillashtirib, bexatar ishlab chiqarish va kuzatishga asosan tuzatish xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi.
0: Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi 16-chi turkumda ammo pash qilgan 43 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
1: Dab çelip eğitim gazel temizdiki, işkinç növetlik Cungu Şincan Xalık Saniyeti pesle başlandı.
0: Cansu ülkesi Şincan'ı yardan bir iş məbliğini İli Oblast'ın mədəniyet sahasıgı sıcıl mayıllaşdırıp, Şucay'ın mədəniyet işleri və kəsiblerinin cuş urup rabajlanışıqa üzlüksüz türkü buldu.
1: Avtonom rayon şəhər bazarlardaki turalğu quruluş süpitidə asan görülədigan məsələlərini məxsus tüzəş və süpitini östürüşünün 3 yıllık hərəkət layihəsinə başladı.
0: Mədəniyyət yadigarlıqlardakı Cunxua milleti ortaq gəvdisi səhibimizdə Çin sülalısı dəvrdəki qədimi xarabilik, kürə qədimi şəhəri xarabısını tonuşdurumuz. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, bugün çüştüm burunu yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çin Şaojang yığınqı riyasətçilik qaldı. Yığında baş şücə Xi Jinpingnin Sənşi ölkəsi Çangji şəhri Çin Yuan nahiyəsindəki kömürkəndə yüz bərgən qaz partlaş hadisəsi toğrusdakı möhüm yol yorğunun royi çonquru öyrənildi, izçillaşdırıldı. Bütün avtonom rayonun bexatar işləp çıxırış xizməti yanımı ilgirləb orunlaşdırıldı. Yığında monular təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingning muhim yol yorqining ro'yini chuqur o'rganib, izchillashtirib, hodisdan chuqur saboq olib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, har vaqt xotirjam bo'la olmaydigan mas'uliyat tuyg'usini kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini qattiq amaliyalashtirib, nuqtaliq kasb sohalarining bexatarligini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisning qat'iy oldini olib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligi bütün küş bilen qoğdaş. Kan bexatarlıkın tüzəş xizmətini puxta qanat yaydırıb, zor, yoşurun xəvib və apət kəltürüb çıxırdıqan, yoşurun amilini umumi yüzlük alı qoymay, birmi bir təksürüb, yepi qalqılıq tüzəş tüzətişkə türtükü bolub. Qanun nizamqı xilab qılmışlarına küşlük tədbir bilen qatlıq zərbi verib, küşlük çöçütüb mahiyyətlik, bexatarlık səviyyəsini üzlüksüz östürüş. Noxtuluk sahələrinin bexatarlık aldığını eliş tizgirləş torunu zışlaştırıp, yol katnışı, mədəniyyət sayahat, xatarlık amıvi boyum, ot müdafiye, kuruluş, amıvi bexatarlık qatarlık sahələrgi için qadılıp, her tərəflümə bütün zəncirlik başkuruşunu küçəytip, bexatarlık yuşurun xəvipini vaxtıda tügütüp, hadisinin mənbədin aldığını eliş tizgirləş. Tabii apetin müdafiyeleniş, apetki takabül duruş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot apet katarlık, xayıp katarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamı bir basit yetküzlediğen signalı inkaz kaytırış ve ızlap ehval inkaz kılıç mekanizmini mükemmelleştirip, ciddi işlerine takabül duruş küçüğünü aldığı yötkep caylaştırış, ciddi işlerine takabül duruş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, kutquzuş, bir taraf kılıç iktidarını haqiqi aşırış gerek. Erdericilik partiya komitetleri, xalq hükümetleri, təvəllikini başquruş məsuliyetini haqiqi zimmisi gelip, katlamı katlam besim düşürüp, bexatarlık tədbirini əməliyleştirişki türtükü buluşu. Sahala, tarmaqla, nazarat kılıç başquruş məsuliyetini əməliyleştirip, üç başquruş, üç cəzmən təlpidi çıntırıp, teşip ötüş şekilde nazarat kılıç başquruş iktidarını aşırışı. İşləb çıxırış ticaret orulları asası gəvdilik məsuliyyətini ada qılıb, varlıq xadımlarının bexatarlık məsuliyyət tüzümünü əməliyyələşdirib, tən tutub ortaq baş qurub, bexatar işləb çıxırışının puxtu müdafiye sepini həqiqi müstəhkəmləşi gerek. Yığında mərkəzinin közütüş qaytımı inkas fikri asasən tüzetişini əməliyyələşdiriş əhvalı doklatı anlat bütəldi. Keyinki qədəmdəki xizmətlə muhakimi qılınıb orullaşdırıldı. Yığında monolar təkidlə.

0: anar gülü eçilip, kalıp taşlıq mehri küçeydi. Jonghua zimini şatlıq küyüge çömdeyi temizdirge, işkence növbetlik Jonghu Şinjan xalıq sanati pəsli. Tünü gün keç, Ürümçi Mədəniyet Mərkizde başlandı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, faaliyetinin başlandığalıqını jakarladı. Mədəniyet və Sayahat Ministerliği Partiya Grupsının əzası, muavin ministri Lo Ying Chuan, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Təşviqat Bölümünün başlığı Wang Jianxin, Bingtuan Partiya Komitetinin muavin şujisi, muavin Cengvei Liu Jianming, başlanış mürasım katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Xalıq sanati pəsli faaliyeti, Mədəniyet və Sayahat Ministerliği, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti, Şinjan İşləp Çıxırış Quruluş Bingtuanı birlikte baş bulup uyuşturgan amıvi mədəniyet faaliyeti. 2 yılda bir növbət təşkillənudu. Bu növbətli xalıq sanati pəslədə Jonghua Milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asası lenkiyə ziş çörülüb, varslıq qiliş, yenlik yardış, tallab, kürək qiliş, arlışış, almaşdırış bir gəvdiləşdirilgən bütün məmlikətinin xalıq sanatini almaşdırış, namayın qiliş moyim süpsi küçəb bərpa qılınıb, süpətlik mədəniyyət baylıqı asası qatlamğa bevazlı yetküzüş ilgir sürülüdü. Başlanış faaliyeti de Şinjan'ı küyleymen. Tianşan'daki en çıraylıq gül. Mən bilen bille Şinjan'ı kilin qatarlıq, naqşı usul nomorları meydan keyfiyatını əvcigi götürdü. Jonghua Çoğun Usul Səhnisi namlıq nomorda Jonghua milletinin bir aylı kişileri işgeldiki canlıq namayen kılındı. İşkence növbetlik Jonghu Şinjan xalıq sanati pəsli, xalıq sanatini namayen kılış arqılıq başlandı. Qatlıq bilen əvrişimlik maslaştırılgan, qamçı sadası yuğurulgan kolbaq naqsisi namlıq nomor, qadimilik bilen moda amil yuğurulgan qadimki şu bəgilgi səpri namlıq nomor, qadilik bilen lirikliq birləştirilgan xıcı dumbıqı sadası namlıq nomor, güzellikini namayan qılıdgan zənxua tilgi namlıq nomor, Şərq balid usulunun sihri küçü namayan kılıngan, güllük dumbaq yanratkan yeng dəvr sadası namlıq nomor, mərdanlik namayan kılıngan, aru baçan namlıq nomor, naqşarqlıq mehir muhabbet izar kılıngan, esilməyinin xuşbırqi namlıq nomor, miyavzularının yağış dumbaq usulü, yengi usulü, baldaq uruş namlıq usul, Şimali Jonghu'nun mənziyersi əksətdürülgən, bəxtlik yıllar namayan kılıngan gül naqsı namlıq nomor, Hem de kar makani Altay, kumul mukami körüşüş usulü, muzdağ ana, yüetyen kızı, savurdin kattımer ikisi, dolan usulü, at usulü katarlıq Şinjan'ın özgücü xalıq sanati nomorları her kaysi ölke, Abdonum rayon şehirler ilip gelgen nadir nomorlar bilen öz ara yoğurulup, barcı güller bəs-bəsli eçilgan mədəniyet kattımer ikisini namayan kıldı. Bu növbetli xalıq sanati pəslədə bütün məmlikətdiki caylarının münəvvər xalıq sanati nomorları toplandı. Jonghu Opera Usulluq Teatr Ömiki, Mərkəzi Teatr Ömiki, Mərkəzi Millətlər Muziki Ömiki, Jonghu Kömürkan Sənət Ömiki, Şinjanda münəvvər səhnə əsərlərini orunlaşqa təklif qılındı. Fəaliyyət məzgilində Şinjanın yaxşı cayı baş deyimisidiki güzel sənət əsərləri körgəzmisi, fotosurət körgəzmisi, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti bazırı. Birlikdə Şinjan usulu oynaylı qatarlıq fəaliyyətlər maz qədəmdə ötküzülüb, Şinjanın özgücü mədəniyyət sayahat baylıqı tonuşdurulub, nadir sayahat lenkiyələri ilan qılınıb, mədəniyyət bilən sayahatçilik çonquru yoğuruludu. Başlanış faaliyeti, dapçilip eğitim gazel namlıq şox nomor bilen ahırlaştı. Barlıq artısla çası səp düzüb, naqşı eğitip usul oynab, nəx meydanını şatlıq deyinizliğe aylandırdı. Mərkəz və dövlət orqalları, münasibətlik, ministerlik komitetlerden gelgen əziz mihmanla, hər qaysı ölkə, Abdonum rayon, bevasitə qarışlıq şəhərlərinin mədəniyyət və sayahat darmaqlardaki münasibətlik yoldaşla başlanış faaliyeti qatnaşdı. Enver Tursun, Batu, Təşkili Komiteti əza orullarının vəkilləri, Abdonum rayon və Bingtuanın münasibətlik orullarının məsulları, hər sahadki ilqarlarının vəkilləri, hər millət amısı vəkilləri qatarlıqla fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız muhbirləri balığın canlıyan xəbər qılıdı. İşkinç növətlik Jonghu Şinjan xəliq sənəti pəsli fəaliyyəti, caylardakı xəliq sənətkarları,

Mısın yaxşılab su canlıqları tür topunu əsləgə kəltürüb, su rayonudiki canlıqlarını yanımı köp xıllaşdırıb, şəhərimizdən su ekologiyasını qoğdaş nəticilərini sicil müstəkimləb, beylikçilik baylıqının yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa əqiqi türtkü buluşunu yadroluq məqsəd qıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul Şehri təbəlikideki noxtılıq su ambarlarda köpeytip koyup beriş pahaliyetini sıcıl yolu koyup, hazırgıca 2 milyon 320 mınğı yıqın belecan koyup berdi. Əlausbətlik belecan koyup beriş arqılıq su rayondiki canlıqları tür topunun sanını yanımı köpeytti. Həm belecanlarının ekologiyeli xüsusiyetini paylanıp su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşıqı küş koştu. Kumul Şarkı Tiyanşan Su İşleri Grohi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Xizmetçisi Li Bin mundaq dedi. Belecanlarını koyup bergenden kiyin çarılıp təkşürüş qitim sanını köpeytimiz. Her haftada belecanlarının yoğunaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgelimge xilap ahvallarının bar yoxluğunu təkşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpüte ahvalını təkşürüp, belecanlarının sağlam özçüge əqiqi kapalatlı kılımız. Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчеде ауа ұчық, температура 11-25 Цельсия градусқыча. Алтайда ауа бұлотылып кейін ечіледі, температура 5-22 Цельсия градусқыча. Чөчекте ауа ұчық, температура 7-27 Цельсия градусқыча. Ғолжыда ауа ұчық, температура 12-30 Цельсия градусқыча. Бордлада хаба учук температура 12-28 Цельсия градусқыча. Кармайда хаба учук температура 13-27 Цельсия градусқыча. Күйтінді хаба учук температура 10-28 Цельсия градусқыча. Шиханзда хаба учук температура 13-28 Цельсия градусқыча. Санжыда хаба учук температура 10-27 Цельсия градусқыча. Kumulda hava bulutluq temperatura 10-26 Celsius градусқыча. Turpanda hava uçuq temperatura 18-32 Celsius градусқыча. Korluda hava uçuq temperatura 16-29 Celsius градусқыча. Aksuda hava bulutluq temperatura 16-29 Celsius градусқыча. Atışta hava bulutluq temperatura 15-24 Celsius градусқыча. Qashqarda azraq yomg'ir yig'ib keyin havo bulutlanadi, temperatura 14-24 Selsiya gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 16-24 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 11-25 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdi. Bu qitimqi programımızdan tərcümaları Mikray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci, Muharir Ghini Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharir Tursun Toxt Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabud bilən Zülbiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri programımızını anlıqının lağı rəhmət. Sılışıdın abunçlar terminalını üçürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

kök kalte iştan köydürülgen. Kız bala şinşin, kızıl yopki giyen bulup, çeçeni işkege ayırıp boğup algan. Yaşlık hayatı küçüğün urgup durudu. Tonton bilen şinşinin bütün gevdesige yargın, anar kızılı, asasi ren kılıp işiltilgen bulup, herkaisi milletlerinin anarının danesidek zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, ittipaklaşıp, casaret bilen ilgirlavat kallıqıga simul kılıngan. Kut belgisinin futbol tipi vatkan erket can alatı hem futbol tenerkitideki kaynak hissiyat ve can tikip ilişiş ruhini namayan kılgan. Hem birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işka aşırış məqsidini ihbadilegen. Tonton, Şinşin'nin yenida erkaysi caylardın kelgen sayahatçiler bəs-bəste sürat götüşüp hatır kaldırdı. Cinlilik sayahatçi Gönli Yang mundaq dedi. Nəx meydanğı berib, körüb, bu Şinjan futbol dərəcədən taşqarı birləşmə musabıqısı kəyfiyyatını hiss qılıb biqişni nəhayət ümid qılıman. Şinjan futbolçılığı qeyrət qıl. Ürümçi Çoğ Bazar Mənzirə rayonu Universal Mülazimət Mərkəzinin müavin müdiri Su Şölü tunuşturub mındaq dedi. Bu qut belgisini bu yergə 8-ci ayının otdurulurğıçə qoyumuz. Mənzirə rayonunda biz yenə sodigarlar bilən birləşib Hərəkət kilib Şinjan futbol dərəcədən taşqarı birləşmə müsabiqəsinin bilet kötükəyə əsasən haqqını kiməytiş, keçirim qılış fəaliyyətini yolğa qoyduq. Dostlarının Dakar'a kilib səylə səyahət qılışını qarşı alırıq.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yardımcı maharet ixtisaslı qoşunu bərpa qılınıdı.
1: Çeçiyav donuşturup mundaq dedi. Keyinki qadamda bütün avtonom rayondaki turalğu və şəhər yezi quruluşu sistemizi adam küçü baylıqı və ictimai kapalet qatarlıq köp tarmaq bilən maslaşıp küçəb əməli məşq bazısı. Əla sübətlik oqutqçı qatarlıq, baylıq şəraiti həm də işqi orullaşdırış yardım pulu. Şincanğa yardım beriş baylıqı. Ve bir imtihanda koş kenişki eliş qatarlıq paydalıq siyasetlerden yakşı paydalanıp, karxanlarının haqiqi iş orni ihtiyacı qabirleştirip, dəl cayda tərbiyelip, işqi orulışıqa qarıta, bütün ceryallıq ızqoğlap mülazimet bilen təmirlip, haqiqi türde duralğu ve şehir yezi kuruluşu sahəsidiki əmgekçilerini ögün əleydiğen, işlet əleydiğen, muqim turalaydiğen buluş imkaniyetige iyi qılıdı.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailəsi, rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: sağlamlıqqa gevdelik tökpü qoşqan otur yaş, yaş mutaxas qatarlıq şərəblərge erişdi. Şan şərəb küçüb durğan bolsa mı? Kang Shaojin yanıla klinikalıq davalaşının birinci sepidə aldıraş yürməkdə. O mundaq dedi. Kesel davalaş məsələsini həl qılıplı qalmay. Yana gül üstügə gül kəltürüb bimarlarını qaytı güzəllikki eriştiriş kərək. Bütün Şincan'daki teri kesili bimarlarının əla süpətlik kəsbi davalaş mülazimidin bəhrimən bolub, sağlam hayatqı iqib oluşunu ümit qılımən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
2: Hurmatli radio angluguchilar, endi Atunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha 3-4 ball shimol shamoli chiqadi. Altayda azroq yomg'ir yig'ib keyin havo ochiladi. Temperatura 5 dan 18 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq. Temperatura 8 dan 24 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 10 dan 25 selsiya gradusgacha. Bortlada hava uçuk, temperatura 12 dan 27 selsiya gradus kucha. Qaramayda hava uçuk, temperatura 14 dan 26 selsiya gradus kucha. Kütünde hava uçuk, temperatura 11 dan 28 selsiya gradus kucha. Shixanzida hava uçuk, temperatura 14 dan 28 selsiya gradus kucha. Sanjida hava uçuk, temperatura 11 dan 26 selsiya gradus kucha. Qumulda azraq yağmur yağadı, temperatura 11 dan 27 selsiya gradus kucha. Turpanda hava uçuk, temperatura 18 dan 33 selsiya gradus kucha. Korulda hava uçuk, temperatura 15 dan 28 selsiya gradus kucha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17 dan 29 selsiya gradus kucha. Açda azraq yağmur yağadı, temperatura 15 dan 22 selsiya gradus kucha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14 dan 22 selsiya gradus kucha. Xotanda azraq yağmur yağadı, temperatura 15 dan 25 selsiya gradus kucha. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradus kucha boladı. 3-4 ball şimal şamalı çıkıdı. Hürmetli radio anglıguchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasının Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish paduq yaqtirib anglığınızlarga rahmat. Slushating abonuchilar terminalini tushirsanglar, texami ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: La qoşdışı uyumçılıqını sınaş mütəxəssislər düşəndürüş qatarlıq həm türkü türlər təsdiq qılınıb sayaçlar nuqul ekskursiyacının mədəniyyətini yiz qılğıcı aylandırıldı.
1: Məngpar ərmək hayvanları kiçik bazırda iştlar çimliqda yugurup oynavatatdı. İşt egilləri bir çətdə kavab pişirib aram elvatatdı. İlliq inaq mənzərə namayən bolğan idi. Kiçik bazarının məsuli Dıngtau mundaq tonuşturdu. Bu yer ərmək hayvanlarını başqırış, yuyuş, pərviş qiliş, məşqləndiriş, köngül etiş bir gəvdələşkən bir punkt şəkildiki ərmək hayvanlar mülazimət bazısı. Ayrım nazarət qiliş, tizgilləş, aparatı uğruntılğın. Ərmək hayvanlarını başqırış üyüdün 80 iğiz öy bar. Ərmək hayvanlar su üzüş kölçki. Bir aili kişiləri köngül etiş rayonu həm kavab pişiriş, dalıda qonuş orını səplengən.
0: Dıngtau mundaq dedi. Biz qaranlık alda iştlar tənərkət müsabıqsi, su çeçiş bayrimi, muzika bayrimi qatarlıq xas faaliyyətlərini ötküzümüz. Bir neçə gündən kiyin kiçik bazar qurulğalıqının bir yıllık münasibəti bilən yana bütün Şincandakı itlarını haqsız tort yeyişki təklif qılımız. Növbətdə 200-gə yaxın it qatnaşdı.
1: Kiçik bazarı həftə axırda günəgə otur hesab bilən 600 adam qeytimdən artıq sayahatçını kütüb aladı. Bu, ərmək hayvanlarının ictimai alaqa ehtiyacını qandırıblı qalmay, yəni ərmək hayvanlarını baqıdığan kişilər topini istirahat, ictimai alaqa boşluğu bilən təminlədi. Şunun bilən billə, kiçik bazarı ətrafdakı dehqanlarını yezi iyilik məhsulatlarını görgəzmə qılıb setiş meydanı bilən haqsız təminləb sayahatçilərini səylik qılış bilən billə yeni ərsan bahalıq sənpin xas meyvi köktatlarını seti veliş imkaniyyətdə iyi qıldı.

0: موقوف مندق تدي اتانم ديقان كسبي بلمن بلن ديقالارغا ياردم بيرالي جالكمدن چين قلبمدن پاقرلن من او كچكدن تارتبلي يزد چون بولغان يرگ چون قور محبت باغلغان بütün وجودو بلن اوغنگن كسبي بلمنگي تاينب خزمت ازراق نتيجي ياردشن اويلا ايتي 2008 yılı pidayılar mülazımeti modu toşkan deyken o hizmetçi kubul kılıç imtihanından oğuşluk ötüp Bartala Oblastlık Yezigilik Teknikisinin Umumlaştırış Merkezinin teknik hatımı boldu.
1: Mauqofun her haptada yezi iyilik mütexessisleri bilen etiz başlarığı berip, türlük ziraatlarının etiz pervişi, asrış maharetlerini kemterlik bilen ögünüp, dehqanlarının işlep çıkırışıdaki qiyin meseleler ve emeli ihtiyacını iyiledi. Her qitim etizda kesellik, haşarat ziyini görülgende o teşebbüskarlık bilen işik aldığı berip, ziraatlarının tomur tutup diagnoz koyup, birinci vaqtta ilmi doğru işiltiş lahiyyası tüzüp, dehqallarının ziyanını azaytışı, tənarxini tecişige yardım berdi.
0: Mağofu'nun nəzirde etiz beşiğa her bir qitim qadam besiş kırmetlik çeniqiş pürüstü edi. Buna kılganda hem emeli mesula tecrübesini topluğuyla hem dehqanlar bilen çoğunluğu fikir almayıştırıp, onların ihtiyacını ilgilep, köpçülüklerin haşarat ziyinin ilmi aldığını ilişi, etizlerinin kol dışı kol mu kol itekçilik kılgıl bulattı. Mauqofun mundaq dedi. Biz dehqanlar bilen bir məqsədde oylap, bir məqsədde küçükürüp, her bir son etizini köngül koyup, yaxşı pərviş kılsaqla ziraatlarını sağlan öztürgülü buludu. Her günü etizde aldıraş yürüp, etraftaki dehqanlar bilen uruq tukkandak çoğunluğu reşte bağlıdı. Türlük yezgilik tekniklerin umumlaştırışımı bargan siri kümüldükedek boğuldu.
1: 2019 yılı Arşan Nahiyyası'nın Köktoha Nesillik Çarvı Firmisi'deki dehqan Sı Çanlı ailesinin mıng mo konaklıqı da toyuqsız kən külemde haşarat ziyini görülüp, nahiyeti yakşı özgən ziraatlarının usulunun kemiyip getiş, hatta usul alalmaslı xaybige duş kəlgəllikini görüp, o dərhal Mauqofunga telefon kıldı. Mauqofun artıq kep kılmayla keçiləb etizgi berib apet əhvalını nəx meydanda təkşürüb ilmi doğru işiltib aldını eliş tizgilləş lahiyyəsi tüzdi. Həm bütün musabidə noxtada durub Sı Çanlıyının aldını eliş tizgilləş məşğulatıqa yetəkçilik kıldı. Bunun bilən kesellik və haşarat ziyini nəhayəti tezla tizgillinib 100 min yuanga yaqın ixtisadi ziyandan saqlanıb kaldı.
0: Bortala şehri Otbulak Bazırı Gakçıgın Ulas kentinin ahalisi Li Enlu Mundaq dedi. İki yıl ilgiri kentimizin kivezlik tuyuksuz müldürünün ucumu uçurap, Nurgun Kivez Mayısı Nek Meydanı sunup ketti. Mauqofun bu haberini anlayan deyinkin, birinci vaqtta Nek Meydanı itip berip, etraptaki kent ahalarını yığıp birlikte kivezlerin kutkuzuşun kanatı yaydırıp, apetin kinki etis pərbiş layısını tüzüp, Toluqlap teriş, pərviş qiliş, işləb çıxırış nəsli kəltürüşki qədəmi-qədəmi təkçilik qıldı. Köpçülüknün kivəz usulü axri muqumlaşdı. 2025-ci ilə ətiyazlıq teyirliğinin açıqçılıq məzgildə Mauqofun bilən Mauqofun bilin xarmızın yesiqi çoğunqor çöküb, texniki cəddin yar ülək buluşuna qanat yaydırıb, yezigilik işləb çıxırışının hər qaysı açıqçılıq tügün noqlarda kən kivəz öztürgüç ailərgə kivəzlik dərz qans içib, kivəzlikini pərviş qış, ziraətlərdəki kesəllik aşarət ziyinin aldığını eliş tizgilləş qatarlıqlar boyçə texniki cəddin tərbiyəlidir. Cökkin kəntidiki kivəz öztürgüç ailə Liu Şök Kuy mundaq dedi. O Səvircan, işlerde nâid inçik bulup, nâq meydanda bizden suallarımızın cevap verip, mücmelliklerimizden tükütüp de kalmayan yine etizde oldurup kol mu kol emli meşgulat kılıp, mühim noktalarını sözləb bədi.
1: İlgiri kevəz östürüş yeni əndisi umumlaşdırılğanda, kent ahalıları yeni texnikini düşenmi geçgə əndiş kılıp, sınab bir qışqı cürü ət kılalmağın edi. Mauqofun, Ülge etizinin bütün ceryanını iz qoğlap, xatırləb, dehqallarını türkümge bölüb, etizgi berib, östürüş, pərviş qiliş və yığıverişinin bütün ceryanını nəx meydanda körüşge təşkilləb, axırda köpçülüknün əndisini tökətdi. Bu xıllı kevəz östürüş yeni əndisi mu, şu cayda kən küləmdə umumlaşdırıldı və qollanıldı.
0: 20 yıl vaqt həşpəş dögüç ötüb kətdi. Mauqofun

Yaqında Şeyxo şəhəri ətvarlıq yoqulış girdabağı berib qalğan sucanlıqlarını köpəytib, qoyub beriş paaliyyəti ötküzüb, Kütün dəryasının tövən iqqinədiki Gəncəxu sök-sök dövlət dərəcəlik təbiiyyəliki qoğduladığan rayonu Vudaucuan su rayonuğa 19 min tal süni köpəytilgən Cungar Yalu belicinini qoyub bərdi. Cungar Yalu belqi Qattıq süngəklik beliq türügə təvəb olub, Şincanqa xas türü hesablanıdı. İlgiri Burçınlıq hiyyəsi, Sanji şəhri, Bortala şəhri qatarlıq rayonlarqa kən tar qalğın. Aldınqı əsrdə ziyadə beliq tutuş, sırttın kirgüzülgən türlərini kirgüzüş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, yava cungar yalu beliqi tür topunun sani tezdin azıyıb, 1998-ci yili cungodiki yoqulish girdabıqı berib qalğan hayvallar qızıltaşlıq kitabıdiki asan xəyib küfçiraydıqan türlər qatarıqı kirgüzülgən. 2019-ci yili Abdonom rayon 1-ci dərəcəlik qoğduladıqan su yavayı hayvalları qatarıqa kirgüzülgən. Növətdə, Yavı Cungar Yalu Beliqi pəqət İbnur Kölü, Kütün dəryasının İbnur Kölüge qoyulduğan Dərya İğzi Vadisiqla tarqalğan bulub, 2023-cü yili Şeyxo şəhri Cungar Yalu Beliqini süni köpəytiş bazıs qurdu. Şeyxo şəhərlik yezi igiliki yeza idarısının xizmətçisi Mən Fın tunuşturup bundaq dedi. Hazırgıca Şeyxo şəhəri uda 3 yıl cəmi 44.400 tal cungar yalu beliqini qoyub bərdi.

Yaqında 2026 yıllık Maral Beşi nahiyyəsinin yuqori sapalıq dehqanlarını yetiştiriş türü boyunca başqa cayda tərbiyyələş kursi Şayar nahiyyəsi də oğuşluq qanat yaydırıldı. Maral Beşi nahiyyəsinin hər qaysi yezi bazarlardan kəlgən 110 terikçilik, bakmıcılık çoğun ailesi, kooperatif başlamçıları, işki yukarı ölçemlik, etis başkuruş pərviş qiliş iqtidarı östür sınıpi ve bir köp qozalaydıgan koyni yukarı ünümlük beqiş iqtidarı östür sınıpıgı bölünüp, nəzariye dərisi ötüş, nəx meydanda əməli məşq qiliş əndisi arqılıq Şayar nahiyyəsinin yezi ilgilik kəsbi tərəqqiyatıdaki ilgarı təcrübələr ve əməli qollanıldıgan texniklarını çoğunqur çöküş şəkildə ögendi.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşı alımız, mən Riyasacı Radyo.